1997. godine, 29 godina nakon što je bend prvi put formiran, Led Zeppelini izdaju Hula Lotta Low, njihov prvi singl u Velikoj Britaniji. Pjesma je snimljena 69. i objavljena na njihovom drugom albumu, te izdana kako bi promovirali svoje reizdanje. Ovo je pjesma prvi njihov hit single. Snimana je u raznim studijima u New Yorku i Los Angelesu tijekom turneje u SAD-u 69. Dovršio je Jimmy Page u Olympic studiju u Londonu. Svoje prvo službeno objavljivanje pjesma je doživjela na LP-u 22. listopada 69. a već je prethodno bila dio koncertnog repertoara. Pjesma je prerada pjesme Willija Dixona You Need Love. Grupa Led Zeppelin je zbog ove svoje verzije završila na sudu, a završilo je Dixonovu korist. You need-

0: glazbeni vremeplov.
1: This is rock and roll.
2: 2002. godine pjevač grupe Iron Maiden Bruce Dickinson započeo je karijeru pilota. Heavy metal pjevač je kao kvalificirani prvi časnik vozio turiste u Portugal i Egipat. Tears of the Dragon, prvi je singl s njegovog drugog solo albuma Balls to Picasso objavljenog 28. svibnja 1994. Pjesma je nastala u trenutku kada se činilo da je njegova priča sa grupom Iron Maiden završena, a on je pokušavao dokazati da može postojati i izvan benda. Počinje gotovo akustično i introspektivno s vrlo nježnim vokalom i gitarom. Nema odmah tipičnog heavy metal napada. Tears of the Dragon je ipak pjesma koja najviše povezuje njegovu novu fazu s onim što su fanovi već poznavali.

2016. godine jamajčanski pjevač, tekstopisac i producent Prince Buster umre u bolnici u Miamiju na Floridi nakon srčanih problema. Bio je prvi jamajčanin koji je imao prvih 20 hitova u Velikoj Britaniji. Definirao je ska zvuk 60-ih prije nego što je potaknuo pokret two-tone kasnih 70-ih. U 25 filmova i serija pojavljuje se kao pisac glazbe ili izvođač. Wine and Grind pripada njegovom karakterističnom rano ska svijetu. Naglašen ritam, puhači, gitara i vokal koji više zvuče kao poziv na ples i sudjelovanje nego kao klasična pop pjesma. Na Jamajci wine označava plesanje kružnim pokretima bokova, dok je grind u tom kontekstu povezan s grimasama te izražavanjem lica i plesnim ponašanjem. Wine and Grind je praktično

0: Gvozdeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Sluša se Radio Zadar.

0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio da će javnosti uskoro biti dostupna još tri izvješća iz istrage nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina. Ohrabrujući demografski podaci stižu iz Zadarske županije. Vrijeme sutra, postupni porast na oblake sa zapada koji već navečer i u noći mjestimice može biti praćen kišom.
0: Dnevnik.
1: Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor. Ime je dogovoreno na sastanku koalicije koja je upravo u tijeku. Glavinić ima 38 godina, građevinski inženjer, a državni inspektorat dobro poznaje jer u njemu već radio kao viši građevinski inspektor. Posljednjih nekoliko godina bio je jedan od ljudi uključenih u provedbu poslije potresne obnove. Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Jure Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje i objavu dodatnih nalaza.
2: Ja mislim da je jučerašnji izvješće je pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. U lipnju mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko 4 izvješća. Imamo i došlošimo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
1: Ravnatelj instituta koji je radio analizu Mario Šiljeg objasnio je da vodu za piće testira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a nalaz koji je USKOK objavio govori o podzemnim vodama na mjestu odlagališta. O rezultatu kaže.
3: On je samo jedan u nizu dokaza da je potrebno poduzeti ono što vlada i ministarstvo resorno i fond poduzimaju da se što prije dođe do uklanjanja tog nepropisnog otpada. Znači, svi nalazi govore samo jedno. Nepropisno odloženi otpad nije smio biti tamo, a kada je već tamo mora se što prije ukloniti.
1: Nalaz su komentirali i premijer Plenković koji ističe da dodatno upozorava na potrebu za sanaciju te Nikola Grmoja iz Mosta, kojem nije jasno zašto je nalaz objavljen tek nakon prosvjeda u Zagrebu iako je postojao i prije.
4: Dosadašnje službene analize vode koju građani Gospića i Ličko-senjske županije piju u potpunosti je ispravna za piće. Problem ne treba umanjivati ondje gdje postoji, ali ga ne treba širiti ni ondje gdje mjerenja takav problem ne pokazuju.
5: I što nam poručuju vladajući, kažu voda za piće je ispravna. Ja postavljam pitanje vladajućima, koje se to vode smiju trovati? Šta, zato što sad još možemo piti vodu iz slavine, nije problem što su podzemne vode trajno onečišćene.
1: A kako onečišćenje podzemnih voda i vijesti o tome utječe na svakodnevni život stanovnika Gospića i poslovanje ličkih poljoprivrednika? Vjeruju li u najave iz vlade kako će se ubrzati rješavanje tog problema s obzirom da se već sve zakompliciralo na samom početku i planiranom odvozu neopasnog otpada u Zaprešić? Evo što je prilikom današnje posjete Gospiću zabilježio Filip Buzov.
6: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima. Neki su priznali na potiho na ulici već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
7: Mislim da cijeli grad, ono, sve jedan detalj prati.

0: Ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
1: Tu na tom silosu je to smeće. To je malo pretjerano. Vode su višlje od toga svega. Moja je poruka da se to očisti i svakog građana.
2: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu. Prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici. Gospodarstvo Katarine Jelinić nalazi se tek koji kilometar od odlagališta opasnog otpada.
3: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe, jednostavno ne žele riskirati.
2: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve, kaže, uloži u ekološku proizvodnju, nove kupce više ne traži.
4: Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam troje djece i upitno je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovati kad je stvorena takva slika.
2: A nova objava uskoka i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena te da opasnost postoji sve dok otpada stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića. Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
5: I sada apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo riječnikom običnog čovjeka.
2: Sve to, zaključuje Bušić, još jedan nejasan dokaz da su građani izgubili povjerenje u institucije, no Gospićani više ne mogu čekati.
6: Dnevnik. Lokalne vijesti. Proračun Zadarske županije u prvoj polovici godine izvršavao se prema planu. Ukupni prihodi i primici iznosili su 101,9 milijuna eura, a rashodi i izdaci 96,9 milijuna, čime je ostvaren višak od 4,9 milijuna eura. Pročelnik za financije i proračun Ivica Čulina istaknuje da su prihodi porasli 6,7% u odnosu na isto razdoblje lani, pri čemu su porezni prihodi povećani čak 39%. Najveći rast zabilježen je kod poreza na dohodak zahvaljujući većem broju zaposlenih i rastu plaća. Županijska uprava za ceste ove godine raspolaže s više novca za održavanje i obnovu prometnica, istaknuto na današnjem kolegiju župana. Prihodi su veći za 60%, prvenstveno zbog rasta naknada pri registraciji vozila, pa je za održavanje cesta osigurano više od prvotno planiranih 11 milijuna eura. Dio dodatnih sredstava bit će utrošeni na izvanrednu sanaciju dviju prometnica, među njima i one u Radašinovcima, oko koje se proteklih mjeseci vodila polemika zbog planirane širine i zahtjeva mještana za kvalitetu. Obnovom. Pročelnik upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promete Krešimir Laštro.
7: Radi se o projektima izvanrednog održavanja koje ne zahtijevaju novu građevinsku dozvolu. Dakle, u postojećim gabaritima ceste se može raditi bez nove građevine. Tako je Županijska uprava za ceste planirala. Po inicijativi mještana su bili i projektanti i predstavnici Županijske uprave za ceste i dogovoreno je da će se tamo gdje postoje mogućnosti ići na ono što su mještani zahtijevali, tih 5 metara i proširenje, gdje imovinsko-pravni poslovi i problemi neće zakočiti projekt, a za sve ostalo ćemo raditi novu dokumentaciju, građevinsku dozvolu i ostalo.
6: Ohrabrujući demografski podaci stižu iz Zadarske županije. Do 19. kolovoza ove godine županijska pomoć za novorođenčad isplaćena je za 923 djece, što je 103 više nego u istom razdoblju lani, odnosno 12,6% više. Pročelnik upravnog odjela za demografiju i socijalnu politiku Josip Vidov istaknuo da ove godine za ovu mjeru isplaćeno 863 tisuće eura, gotovo dvostruko više nego lani. Zbog većeg broja zahtjeva i povećanih naknada u rebalansu proračuna bit će potrebno osigurati dodatnih 300 tisuća eura. Vidov očekuje da bi do kraja godine moglo biti oko 150 djece više nego lani, odnosno približno 5 školskih razreda.
8: Vide se jedan pozitivan trend živorođene djece na području Zadarske županije. Svaki pomak naravno veseli uz sve ove druge kakve infrastrukturno obrazovne i zdravstvene ulaganja koja provodimo na području Zadarske županije, koja su isto usko vezana za demografiju, to jest pomoć mladim obiteljima. Eto, mi se zaista ne samo trudimo i nadamo da će ovaj trend zapravo u budućnosti biti bolji.
6: U tijeku je energetska obnova Doma zdravlja Sveti Ante u Benkovcu vrijedna gotovo 1.300.000 eura. Projekt se najvećim dijelom s oko 812.000 eura financira europskim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ostatak osigurava Zadarska županija. Završetak radova očekuje se do kraja studenog, rekao je ravnatelj Županijskog doma zdravlja Marko Kolega.
9: Do sad su napravljene svi vanjski, promijenjene svi vanjski prozori, napravljene su fasade na zgradi 3 i 1. S obzirom da je zaštićena kao kulturno dobro zgrada koja je iza nas, gdje se nalazi obiteljska medicina, tamo se radi ovojnica s unutrašnje strane i ona ide svojim tijekom. Montiraju se klima jedinice unutrašnje, a od četvrtka se počinju raditi vanjski radovi za centralnu vanjsku jedinicu koja će onda opskrbljivati sve tri zgrade.
6: Sport. Dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa igraju se danas u 16:30, sastaju se Vardarac i Hajduk, sat kasnije Zagorec i Istra. Počinje i nogometna Liga prvaka danas u terminima 18:45 i 21 sat. Dva najatraktivnija dvoboja su Porto Manchester City te Real Madrid Inter Milan. A članovi Zadarske udruge Susto Donat ostvarili su odlične rezultate na 24. pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u pikadu za slijepe i slabovidne održanom u Premanturi. U kategoriji slijepih Marija Siketić po treći put osvojio naslov prvaka Hrvatske, dok je Vlado Juratovac u konkurenciji slabovidnih osvojio drugo mjesto. Dobar rezultat ostvario i Josip Plača koji je zauzeo 9. mjesto. Na prvenstvu je sudjelovalo više od 90 natjecateljica i natjecatelja iz cijele Hrvatske.
10: Vremenska prognoza.
6: Vedro i sunčano, puše slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More je gotovo mirno do malo velovito. Temperatura zraka u Zadru je 32 Celzijeva stupnja, a vrijeme sutra postupni porast na oblake sa zapada koji već navečer i u noći mjestimice može biti praćen kišom. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
10: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
6: Ivan Perica, tonski realizator, Dnevnik uredio i vodio Željko Kapelari.
10: Uz vas, Radio Zadar.

Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće. No analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i slično. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pozvao je Ličane koji imaju bunare da im se jave, rekao je gostujući u Otvorenom ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
1: Dakle, do sad smo dobili ukupno u mjesec dana, dakle, prijavljenih 90 bunara.

0: ono bi se trebalo više češće kontrolirati i dezinficirati ukoliko se troši, ali koliko imam informacije iz anketa ljudi, oni uglavnom tu vodu koriste ili kao tehničku vodu ili vodu za zalijevanje vrtova, a ne kao vodu za piće.
1: Vlada je zbog afere s nezakonitim otpadom u Lici najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal. No u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći retroaktivno primijeniti. Premijer Plenković poručuje.
2: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
1: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikulića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti.
3: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
1: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje zbog istog je razloga na snazi u ostalim dijelovima Hrvatske, osim u Kninskoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji gdje upozorenja nema.
4: Vijesti.
1: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno 18 od 20 lansiranih projektila. 2 su nenaseljeno područje. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98.
4: Vijesti.
1: U Gospiću će se obilježiti 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njome je oslobođeno područje jugoistočno od grada s kojeg su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, a 53 su ranjena. Obilježavanje obljetnice počinje misom u 10 sati u Gospićkoj katedrali.
4: Vremenska prognoza.
1: Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Jutro svima lijepi srdačan pozdrav, 6 sati 9 minuta, sve ste već čuli u najavi, evo nas na početku našeg dnevnog emitiranja. Dobro jutro svima želimo, srijeda je, na polovici smo radnog tjedna, 9. dan mjeseca rujna 2026. godine. Naše jutarnje druženje traće gotovo do 12 sati, a ekipa koja je uz vas za sada je u sljedećem sastavu. Glazbena urednica je Sirvi Končurat, Tibor Pihler je tonski realizator, a imali ste prilike čuti, vaš domaćin bit će Željko Kapelari. Dobro jutro svima.
0: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

A vrijeme danas postupni porast na oblake sa zapada koji već navečer i u noći mjestimice može biti praćen i kišom. Puhat će slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Što se tiče temperatura zraka, najniže jutarnje od 20 do 25, unutrašnjosti od 16 do 20, najviše dnevne do 33. U Zadru je sada 23 Celzijeva stupnja. Što se tiče tlaka zraka, on je 1012 hektopaskala, dok je vlažnost zraka 81%.

0: A kakvi će uvjeti biti na moru? Krećemo s upozorenjem. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana moguće su nevere, i to uglavnom od sredine dana prema kraju dana i u noći. Na sjevernom Jadranu mogući su udari juga, jugozapadnog vjetra, u drugom dijelu noći bure 35 do 45 čvorova prognoza za Jadran za prvi 12 sati. Na sjevernom Jadranu jugo, jugozapadni vjetar 4 do 14 u jačanju na 10 do 20 čvorova, prema kraju dana prolazno i do 28 čvorova. Vidljivost 10 do 20 km. Malo do umjereno oblačno na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana, postupno na oblačenje, već od jutra ponegdje kiša, zatim su mogući i pljuskovi s grmljavinom prema kraju dana i izraženiji. Te prognoza za sljedećih 12 sati: na sjevernom Jadranu umjereno do pojačano, prolazno jako jugo, jugozapadni vjetar, od sredine noći u okretanju na umjerenu do jaku buru i sjeverni vjetar. Na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana promjenjivo oblačno s kišom, a mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje malo do umjereno oblačno.
1: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

A što se tiče biometeorološke prognoze za danas, približavanje frontalnog sustava i jačanje mjužine, biometeorološke prilike će se u našim krajima pogoršavati. Meteoropati mogu osjećati umor, manjak energije, razdražljivost i slabiju koncentraciju, a kod osjetljivih osoba moguća je i glavobolja. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti izraženije, osobito kod osoba s bolestima krvožilnog i dišnog sustava. Savjetujem se izbjegavanje suvišnih napora i redovito uzimanje propisane terapije.

0: što se tiče prometa, on je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama na A1 u tunelu Mala Kapela, vozilo u kvaru, promet teče dvijema trakama uz ograničenje od 60 km na sat. Što se tiče gužvi, one su na zagrebačkoj obilaznici te prilazima u Splitu, a početkom školske godine, eto, vozače pozivamo i na poseban oprez u blizini škola i vrtića.
1: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.

Pa i danas dosta radova djelatnika Zadarske elektre. Bez struje Debeljak, ulica doktora Franje Tuđmana od križanja s putem Raspovića do ulice Ante Starčevića od 8 do 11 sati. Medviđa, predjeli Pupavci, Gende i Erstići od 8.30 do 13.30. Poljica, Brig, predio Čururići od 8.30 do 10, sjeverni dio mjesta u Lisičiću od 9 do podne, cijela mjesta Brgut, Bruška, Dobropolci, Rodaljice, Bijelina od 9 do 12 sati, te Buković, predjeli Gaj i Rašeljka danas bez struje od 9 do 12 sati.

0: A u zadarskim ogranicima gradske knjižnice danas održava mjerenje tlaka i šećera na ploči, mjerenje od 8 do 9, na Bilom Brigu do 9:30, a u Urbanasima do 10 sati. U ogranku grad mjerenje od 9 do 10 sati, a na večeru u 19 sati u multimedijalnoj dvorani Dijana Sokolić predstavit će knjigu o bojama u sklopu programa Palača riječi.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

A danas provodi se izvanredna aducizirana desinsekcija komaraca u LV metodom i to na području mjesnog odbora Petrčane, to točno u ovim trenucima, eto, tako da ipak zatvorite svoje grile, prozore kako bi sve to proteklo u najboljem mogućem redu.

A danas počinje i traje sve do 12. rujna na sveučilištu u Zadru u znanstveno-stručni skup 5. međunarodno savjetovanje o robotici Miprorobotics 2026. Riječ je o skupu posvećenom robotici, mehatronici, autonomnim sustavima i primjenama umjetne inteligencije u industriji, pomorstvu i društvu, na kojem se očekuje više od 100 sudionika iz 20 zemalja. Teme obuhvaćaju industrijsku i mobilnu robotiku, humanoidne robote, robotske manipulatore, interakciju čovjeka i robota, umjetnu inteligenciju u robotici, medicinsku robotiku, robotski vid, pomorsku robotiku i autonomna.

6 sati i 46 minuta, kratka najava, danas u programu Radio Zadra oko 8 sati i 30 minuta, župan Josip Bilaver, ukoliko imate pitanje za njega možete na naš WhatsApp broj 091-634-7959, broj govornog automata 0800-0043 ili u živo 314-315 ili putem Fejsa, tu smo za vas. Pa eto i sada, ukoliko imate neku možda glazbenu želju ili nešto, slobodno nam pošaljite pa ćemo tijekom jutra vam ju ispuniti. Idemo dalje s našim programom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Iz emisije izdvajamo.
0: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
2: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
0: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
2: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
0: Vrijeme danas se zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovinama s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja.
2: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Slučaj Gospić postaje sve složeniji. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti. Oni posljednji pokazali su dosta toga. Među ostalim i da voda iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni nije čista. Istodobno, bistre se informacije kako i što dalje. Kako će se zbrinuti opasni otpad iz Like, ali i drugih dijelova Lijepe naše. I tko će odgovarati za propuste.
0: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji, te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. No, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je pak rezultat

0: Escherichia coli ili crijevnih enterokoka. Takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu.
1: Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon trominutnog prokuhavanja.
0: Vezano uz nezakonito odlaganje otpada, javnost će, dodajmo, dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage, što znači da su preostala još 3. Uz to, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je i odluku o pokretanju kaznenog progona do početka listopada. No, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa, nakon pobune građana, odustala od namjere da to napravi u svojemu pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada bavit će se i novi glavni državni inspektor. Kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više Ivana Šurić.
2: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, možemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja.
2: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio.
3: Ovi svi što govore da nisu pojmanjimo, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom, mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
2: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
4: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
2: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
4: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada, jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe.
2: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
4: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima kad je riječ o postpotresnoj obnovi.
5: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću.
2: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnje za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
0: Slučaj Gospić otvorio je ne samo pitanje kako se u Hrvatskoj uopće gospodari otpadom, već i kakvu vodu pijemo. Treba li Hrvatska uvesti zelenu policiju za sprječavanje ekološkog kriminala? O svemu tome i u mreži prvog od 7.30. Gostuju predstavnica Fonda za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić, ekotoksikolog Branimir Hakenbeker i stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja. Urednica je Marija Gerbec-Njavro. Problematika gospodarenja otpadom bit će zasigurno i jedna od tema o kojoj će gostujući u našoj emisiji, a sada Vlada, govoriti i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. S njime će razgovarati urednica Sandra Leskovor, a emisija počinje nakon vijesti u 8. Ta će tema, najavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, dominirati početkom jesenskog zasjedanja idući tjedan.
6: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom, to će se dogoditi utorak odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna.

0: tako da ćemo kroz tu raspravu već vidjeti stavove pojedinih političkih opcija. Očekujemo naravno iz vlade da nam pošalju izmjene kaznenog zakona gdje će se definirati ekocid i gdje će se definirati strože sankcije i na određen način prevencija ovakvih događaja koje smo nažalost imali u Gospiću.
1: Jutarnja kronika.
2: A jučer je dio saborskih zastupnika oštro komentirao slučaj Ratka Mladića. Nizale su se reakcije na njegov pogreb, ali i kritike na kasnu i mlaku reakciju europskih institucija. Postavlja se pitanje, hoće li slavljanje ratnog zločinca u Beogradu promijeniti odnos Brisela prema Srbiji?
3: Saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora pokrenuti zabranu ulaska u Europsku uniju za patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji je zločinca ispratio gotovo kao sveca. Sandra Benčić istaknula je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije, u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Iako je takav prijedlog odbio, predsjednik Sabora Jandroković osudio je događaje u susjednoj zemlji.
2: Sve sinoć za HRT komentirao i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula.
4: Treba osobito vidjeti kako će se konačno postaviti predsjednica Europske komisije gospođa Ursula von der Leyen. Hoće li i ona kao povjerenica za proširenje Marta Kos otkazati planirani posjet Beogradu daljnjeg i na kraju krajeva kakav će prostor postupci srbijanskih vlasti imati u njenom govoru o stanju Unije idućeg tjedna u Strasboru. Mislim da je došlo vrijeme da se poduzmu doista neki odlučni koraci prema režimu u Beogradu, jer on ne samo da drži dobar dio javnosti Srbije u poziciji taoca, nego on doista kompromitira i politiku proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, jer ako ona neće biti puno više skrupulozna, doista će izgubiti integritet. Dakle, došlo je vrijeme da se doista vrlo jasno okrene ploča i poduzmu oštre akcije protiv režima u Beogradu.
2: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, kojim je u rujnu 1993. oslobođeno područje jugoistočno od toga grada. Od 9. do 11. rujna hrvatske su snage uspjele potisnuti neprijateljske snage. U akciji su zajedno djelovali hrvatska vojska i specijalna policija, a među postrojbama bili su i pripadnici 9. gardijske brigade Vukovi. Više Marina Vuka.
5: Operacijom Medački džep hrvatske su snage oslobodile oko 225 četvornih kilometara teritorija, uključujući Divoselo, Lički Čitluk, Počitelj i okolne zaseoke, područje s kojeg je Gospić bio svakodnevno izložen topničkim napadima.
6: Na Gospić dnevno padalo po 1000 granata, pa dobro, ne samo s tog dijela, izdjelavamo prema Ličkom Osiku, a i u samom trenutku to je bila jedna od prvih vojnih operacija koje je provela hrvatska vojska u smislu taktičnog i svake druge komponente.
5: Govori Antonio Šebalj, predsjednik udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi.
6: Među prvim operacijama da su zajedno nastupale i hrvatska vojska i policija u sinhroniziranim djelovanjima.
5: Djelovanjima u kojima je poginulo 13 hrvatskih branitelja, 6 pripadnika hrvatske vojske i 7 pripadnika specijalne policije, a 53 su ranjena. Jedan od ranjenih bio je i Šebalj.
6: Budi emocije i zapalit ćemo im svijeće. Sjećamo se mi njih svaki dan, to su naši prijatelji i suborci.
5: Uz sjećanje na poginule, ovogodišnje obilježavanje nosi poruku mira, ali i spremnosti na obranu.
6: Ljudi su opet poludjeli, izazivaju se novi ratovi, ta zla ratna nisu nešto što mi želimo, ali u svakom trenutku smo se spremni opet braniti.
5: Središnje obilježavanje 33. obljetnice počinje u 10 sati svetom misom u katedrali navještenja Blažene Djevice Marije u Gospiću, nakon koje slijede polaganje vijenaca i prigodni program. Svijet.
3: Ponovno jače napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno od 18 do 20 lansiranih projektila. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98.
2: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika. Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 evropskih zemalja te Kanada. Dok Palestinci to pozdravljaju kao mjeru za sprječavanje potkopavanja rješenja dviju država, Izrael je najavio odgovor Londonu.
1: Jutarnja kronika.
2: Zadnji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu. Više Katarina Kolega.
7: Festival je u subotu otvorila ugledna palestinska književnica Danija Šibli, koja živi između Berlina i Jeruzalema i svojim knjigama pokušava čitateljima na zapadu približiti Palestince i njihov život u dugogodišnjoj izraelskoj okupaciji. 300.000 Palestinaca iskusilo je život iza rešetaka, o čemu se, kao i o mnogo čemu drugome, ne govori.
8: Mislim da su palestinski politički zatvorenici iznimno važni u svijesti Palestinaca. Oni su lišeni slobode radi slobode onih koji su na slobodi.
7: Šutnja u Palestini je oblik otpora, a ne govori se mnogo ni u iranskim obiteljima, otkrila je Sanam Maluđi, koja u Perzijankama opisuje tri generacije žena unutar iste obitelji. Neke su se odselile u Sjedinjene Države, druge su ostale u Iranu.
8: Mnoge žene u obitelji kriju tajne jedna od druge i sama sam odrastala okružena tajnama u obitelji koja nije govorila o privatnom životu i problemima.
7: O ekološkim problemima godinama upozorava njemački povjesničar i znanstvenik Filip Blom.
9: Ovisimo o kritičkoj zoni, tankom plinovitom sloju koji obavija zemlju. To je kompleksan sustav u kojem obitava više trilijuna živih bića. I mi smo nebitan dio tog sustava. Ako nestanemo, ništa se neće dogoditi. Kad to osvijestimo, naučit ćemo se drugačije ponašati.
7: Danas je zadnji dan festivala kada u HNK 2 možete upoznati malezijskog pisca Taeša Ova, koji piše o suvremenoj Aziji, ukrajinsku književnicu Oksanu Zabuško te francusku književnu zvijezdu Eduara Luija.
3: I prije kraja, a i sporta u nastavku, jedna najava.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić i izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak prije podne će u 11 sati otvoriti bazen Špansko. Evo što je za Radio Sljeme iz resornog gradskog ureda otkrila Tea Režek.
10: Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće dva bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako, naravno, rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
3: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti, koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
2: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
3: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
2: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
3: Vrijeme danas sa zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredile Andri Landri i Irena Dizdarević.
1: Prvi program.
3: Pripremio Marko Šivak.
11: Strijelci su bili raspoloženi u jučerašnjih uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 pogodak u prosjeku 3,5 po utakmici. Naći par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Briža. AEK je u Ateni pobjedio LASK 1-0. Večeras je na rasporedu novih 6 dvoboja. Liverpool dočekuje Atletico Madrid uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije u 21 sat. Branitelj naslova PSG je domaćin Slovanu iz Bratislave. Ostali parovi su Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Napoli Arsenal i Sporting Galatasaray. Odigrane su dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Danas je na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. Čak 7 niže ligaša imat će za suparnike prvoligaške momčadi. Branitelj naslova Dinamo gostuje u Ivankovu kod Bedema. Izdvajamo još oglede nekadašnjih i sadašnjih prvoligaša, Hrvatskog dragovoljca i Slaven Belupa, Segeste i Osijeka te Vukovara i Cibalije. Večeras će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka odigrati rukometaši Zagreba kojima u goste stiže Celje, najavljuje Vladimir Horvat.
12: Pred rukometašima Zagreba nova je sezona u elitnom klubskom natjecanju koje od ove sezone kreće u proširenom i novom formatu. U prvom dijelu igraće se skupine sa po 4 momčadi od koje će dvije najbolje izboriti drugi krug. Zagrebaši su svrstani u vrlo jaku skupinu s PSG-om, danskim Olbrgom i Celjem s kojim će večeras i otvoriti novu sezonu. Dogodile su se velike promjene u sastavu Zagreba. Za novog trenera postavljen je Hrvoje Horvat, a stiglo je i 8 novih igrača. Horvat očekuje vrlo zahtjevnu utakmicu protiv Zagrebovog starog rivala.
13: Klasična ekipa slovenska, jako brza u tranziciji. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi da odigramo ono što smo se dogovarali, tako da evo, cijeli respektiramo maksimalno.
12: Utakmica počinje u 18.45 uz prijenos na našem drugom programu.
11: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobijedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak na 800 metara Marino Bloudek izborio je 4. mjesto na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1:44.70.
1: Oglasi.
14: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
15: Dijagnostika 2000 Zagreb.
16: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
17: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje vedro, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Slavonski Brod 12, Bednja 13, Daruvar, Gospić i Križevci 14, Nova Gradiška 15, Zagreb, Bjelovar, Županja, Knin, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 16, Kutjevo 18, Parg, Plitvička jezera i Sljeme 19, Bilogora i Ploče 20, Malinska i Šibenik 21, Opatija, Pula, Zračna luka 22, Konavoska Prevlaka 23, Lastovo, Rabi, Senj 24, te Dubrovnik, Mali Lošin i Rovinj 26 stupnjeva. Danas sa zapada postupno na oblačenje, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren, južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša.
1: Oglasi.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
19: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
20: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
21: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Ritam tvoga grada.
22: Radio Zadar.
12: Jutro svima, još jednom evo nas natrag po završetku jutarnje kronike prvog programa Hrvatskog radija. Ovo što slušate je jutarnji dio programa Radio Zadra. A danas je srijeda, 9. dan mjeseca rujna 2026. godine. Naše jutarnje druženje traće do 12 sati. Ekipa koja uz vas je u sljedećem sastavu, Sirvi Končurat je glazbena urednica. Tonski realizator je Tibor Pihler. A vaš domaćin u studiju, Željko Kapelari. Dobro jutro svima još jednom.

0: A vrijeme danas, postupni porast na oblake sa zapada koji već navečer i u noći mjestimice može biti praćen kišom. Puhat će slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Najviše dnevne temperature zraka od 29 do 33 Celzijeva stupnja, trenutačna temperatura zraka u Zadru je 24 Celzijeva stupnja, a dok je temperatura mora u 7 sati 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: A dosta radova je i danas djelatnika Zadarske elektre. Bez struje u Debeljaku, ulica doktora Franje Tuđmana, od križanja s putem Raspovića do ulice Ante Starčevića od 8 do 11 sati. Medviđa, predjeli Pupavci, Gende i Jerstić od 8.30 do 13.30. Predio Čurjurić i Upoljica Brig 8.30 do 10 sati. Što se tiče Lisičića, sjeverni dio mjesta bez struje od 9 do 12 sati. Cijela naselja Brgut, Bruška, Dobropoljci, Rodaljice, Bjelina od 9 do 12 sati, te predjeli Gaj i Rašeljka u Bukoviću od 9 do 12 sati.
0: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
2: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
0: Slušaj Zadar. Glas koji budi grad.

0: izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Točno tako, a u Hrvatskom autoklubu očekuje nas Zvijezdana Horvat. Zvijezdana, lijep pozdrav iz Zadra, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro, lijep pozdrav vama i slušateljima.
1: Kakvi su izgledi za danas, kakvi su sada?
2: Počeli smo dobro, za sada je pa relativno mirno, reći ćemo, nema posebnih ograničenja, nema gužvi, još se i u gradskom prometu može proći manje više dobro, no to će se sve mijenjati u sljedećih sat vremena, posebice tijekom prijepodneva. Pa se treba pripremiti i na povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa i na gradskim prometnicama, ali i međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta, a isto tako i na pojedinim dionicama autocesta. Malo će nam prometnu sliku danas poremetiti promjena vremena. Ona se prije svega najavljuje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, točnije na širem riječkom području i u Istri, gdje je najavljeno i grmljavinsko nevrijeme. Moguća su zbog vjetra ograničenja u cestovnom prometu podno Velebita, pa putujete li svakako pratite situaciju, morate se dakako češće i tijekom puta informirati zbog eventualnih promjena što se prohodnosti cesta tiče, a mi ćemo još dodati danas i danas očekuju smetnje u zonama radova i privremene regulacije prometa. Manje više to su neke dionice državnih cesta u unutrašnjosti gdje se još uvijek vozi uz privremenu regulaciju i suženja, što dovodi i do formiranja kolona. Pa eto, ako naiđete na takvu dionicu, samo mirno, samo strpljivo i oprezno, a opreza treba i na području škola i vrtića. Od ponedjeljka se bitno promijenila dinamika u prometu, ponovno su s nama u prometu i školarci, i oni koji pješače do škole, ali i oni koji bicikliraju. Pa pozivamo vozače na pojačan oprez i sporiju vožnju, jednako tako ne samo u blizini vrtića i škola, već i na svim cestama u naselju koje vode do njih. Budite odgovorni, usporite, prilagodite brzinu, pripazite i razmišljajte unaprijed o tome što bi djeca mogla napraviti. Svakako oni se tek snalaze ovih dana u novom okruženju i u novim obavezama, pa je na nama odraslima da im u tome pomognemo i olakšamo.
1: Lijepo ste vi to sve sročili, hvala vam Zvijezdana i ugodan dan.
2: Hvala i vama, čujemo se, sretan put svima.
1: Hvala, pozdrav.

A sve bliže 8 sati, vrijeme za naše prve vijesti, priprema i uređuje ih Filip Buzov. Kratka najava, naš gost danas u jutarnjem programu Radio Zadar oko 8 sati i 30 minuta, zadarski župan Josip Bilaver. Pitanje za njega možete postaviti i na našem WhatsApp broju 091-634-7959 ili govorni automat 0800-004-3. Možete i uživo na 314-315 ili putem Facebooka, čekamo vas, tako da je to i pozivka i još jednom svima vama da se uključite u razgovor sa županom Josipom Bilanom.

0: Na Tata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: 8 je sati, vrijeme za naše prve vijesti, priprema i uređuje ih Filip Buzo.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala da je i dalje potpuno ispravna za piće. No analizama vode iz privatnih bunara utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i sl. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pozvao Ličane koji imaju bunare da im se jave, rekao je ugostujući otvorenom ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
3: Dakle, do sad smo dobili ukupno u mjesec dana, dakle, prijavljenih 90 bunara u čitavoj Ličko-senjskoj županiji, sve ćemo ih pregledati. I s obzirom da se radi o krškom tlu, gdje nema procjeđivanja vode kroz tlo, zaočekivati je bilo, a to smo i našli, da su ti bunari mikrobiološki onečišćeni. Građani koji su vlasnici bunara su dobili od Zavoda za javno zdravstvo uputstva što trebaju s tom vodom napraviti. Dakle, ona bi se trebalo više češće kontrolirati i dezinficirati ukoliko se troši. Ali koliko imam informacije iz anketa, ljudi, oni uglavnom tu vodu koriste ili kao tehničku vodu ili vodu za zalijevanje vrtova, a ne kao vodu za piće.
2: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikulića koji je smijenjen potkraj prošle godine, kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti.
4: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
2: U Gospiću će se obilježiti 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njome oslobođeno područje jugoistočno od grada s kojeg su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, 53 su ranjena. Obilježavanje obljetnice počinje misom u 10 sati u Gospićkoj katedrali. Antonio Šebalja, predsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi.
5: Na Gospiću dnevno padalo po, ne znam, po 1000 granata, pa dobro, ne samo 100, gdje

0: prepoznatih konferencija posvećenih znanstvenoj komunikaciji, otvorenoj znanosti i suvremenim modelima znanstvenog izdavaštva. Danas počinje međunarodno savjetovanje o robotici Mipro Robotics 2026. Riječ je o skupu posvećenom robotici, mehatronici, autonomnim sustavima i primjenama umjetne inteligencije u industriji, pomorstvu i društvu, na kojem se očekuje više od 100 sudionika iz 20 zemalja. Bogat program traje do 12. rujna.
1: Vijesti.
0: Stiže promjena vremena, Državni hidrometeorološki zavod izdaje narančasto upozorenje za riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, žuto upozorenje zbog istog je razloga na snazi u ostalim dijelovima Hrvatske, osim u kninskoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji gdje upozorenja nema.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas postupni porast na oblake sa zapada, koji će već na večer i u noći mjestimice može biti praćen kišom, puhaće slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Filipe, hvala ti.
0: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: A eto, baš nas zanima što će u izadima vremena kazati naš Duško Kraljev, do tada još malo glazbe.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju. Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
1: A vrijeme je za naša i Duška Kraljeva. Dobro jutro, gospodine Kraljev. Čujemo li se, nećemo se? Da vidimo.

0: Eto, nadamo se da smo sada uspostavili vezu, to je sve radi postupnog porasta na oblake koji se očigledno očekuje. Dobro jutro, gospodine Kraljev.
1: Dobro jutro vama, to je to slušati. Pa vjerojatno da ovoga, zbog ovih promjene vremena dolazi promjena valjda u radiovalovima. Dobro, dobro.
0: Sve, da, sve se mijenja.
1: Da.
0: Što vi kažete za danas?
1: Ja kažem za danas da ova hladna fronta sa zapada će nam donijeti ovaj promjenu vremena, jer ovaj je vrlo nestabilan i vlagom bogati zrak će donijeti nama, eto, toliko očekivanu kišu, da treba će nam ta kišna roba ovih dana, ne danas, jer danas će još biti ovo ljeto, vruće, još ovaj veći dio dana, tek u popodnevnim satima počinje dolaziti oblaci i onda će, kako ti oblaci će najavljivati tu promjenu, počet će puhati jugo, koje sad je tiho sa Jabonaca, sada temperatura su dosta visoke, 23, 4, 5, kako gdje na kojim dijelima našeg područja, međutim te temperature će još rasti, one će doći do brojke 30 i preće brojku 30 danas, međutim u danima koji su pred nama ta brojka će ipak biti malo zaboravljena, jer će biti i ta temperatura, ona najviša ispod tih 30 stupnja Celsovih. Pa evo, kažem, da li je pravo ljeto odlazi? Pravo ljeto odlazi, međutim, dolazi nam, ja mislim, ipak tamo već u subotu, nediju, pa sve do sredine narednog tjedna, prava jesen i ta ugodna jesen sa temperaturama koje, kažem, nisu više one visoke, vruće, one iznad 30 stupnja Celsova, su one dosta ugodne. Pa to je dobro za očekivati, dobro će nam, treba nam ova kiša i zemlja je dalje žedna i treba nam tih oborina, međutim nije bilo dobro kad bi ta kiša donijela neki problem, a donit će neke probleme na nekim dijelovima sigurno, jer će negdje pasti više, negdje manje, tamo gdje bude velika količina, a kako je zemlja suha i nije danima i mjesecima već padala ta kiša, onda je moglo biti tih bujica i neugodnosti, zato oprez, pazite, prilagodite svoje aktivnosti, a i tim vremenskim uvjetima, jer kaže, ni slušajte te prognoze i upozorenja, nisu ona tako bez veze dana. Zatim, kažem, danas neće biti tih problema nikakvih, sunca će biti, vrućine će biti, temperatura mora ostaje dalje visoka, ona iznad 25 stupnja Celsijusovi, sutra će biti malo već drugačije vrijeme sa oblacima, sa kišom povremenom, najviše kiše i najviše tih oborina i najlošije vrijeme trebalo bi biti u petak, kad bi mogli se pojaviti koja pijavica na moru, zato prez ribarima koji budu na moru da slušaju ta upozorenja i da idu sa mora, sa mora u luke i da se zaklone dok to prođe. A kaže, onda će to sve nekako smiriti, evo u subotu ponovo dolazi sunce, ali svježe je vrijeme, zapuhat će bura, a bura će donijeti tu svježinu i donijet će nam te preznake jeseni. Sve u svemu, dobro je da dođe do ove male promjene, jer ovo je zaista dosadilo ovih par mjeseci već tih vrućina, tih visokih temperatura i tih neugodnosti koje su sve te vrućine proizvele, ali eto, to je ljeto, je turizam je i dobro da smo imali takvo vrijeme i da nije bilo nekih većih problema. A ovo ćemo izdržati, kaže, malo opreza, malo pažnje i bit će sve u redu, proći će i ova najavljena promjena, negdje će biti više, kaže, negdje manje, a tijeti promjene zapažene, ali će sve u svemu ipak zahladiti i malo osvježiti i daće nam tu naznaku da smo ipak u mjesecu rujnu, da više nismo u kolovozu ili nekom drugom ljetnom mjesecu.
0: Hoćemo li sljedećeg tjedna ipak imati malo i daška ljeta još uvijek?
1: Ovdje imat ćemo mi, ali neće biti to ne temperatura, 30 stupnja bar, neće se temperatura mora uskladiti, ona će dalje ostati relativno visoka, ona će ostati dalje visoka, mislim iznad oko 25 stupnja Celsijusa, mi ćemo se dalje kupati i uživati, međutim više to neće biti ono vruće, ono što peče kao što je bilo ovih dana. Ipak nekako idemo u tu jesen, ali da ćemo mi zaboraviti ovo lijepo vrijeme i da će ovo vrijeme neće se ponoviti. Da, ponovit će se, bit će još jako lijepi trenutaka u vremenu, izgleda naročito u mjesecu, ne, mislim tamo čak i u potkraj, evo po nekim prognozama mojih kolega klimatologa koji se bavi dugoročnim prognozama, imat ćemo izgleda jako lijepog vremena i krajem jeseni, tamo početkom zime, prema tome radujemo se mi pravom vremenu, a ova kiša itekako je dobro došla, samo da ne bude ovoga tih velikih pljuskova, da ne bude tih ovoga bujica, da ne bude tih nekih neugodnosti, ali mislim da na našem području toga neće biti, to će više biti na sjevernom Jadranu, na zapadnom dijelu Hrvatske, ovdje bi trebalo ipak biti to malo manje žešće i ne toliko žestoko. I mislim da ćemo biti zadovoljni, jer kažem, zaista je zemlja žedna i zaista treba nam ta kiša, ne samo nama, nego prirodi, biljkama, životinjama, pa i nama, jeli, ljudima. Nijedno malo osvježenje, jedna mala promjena, dobro će doći.
0: Točno tako, hvala vam lijepa.
1: Molim, do slušanja.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.
0: Eto, čuli smo kakvi su izgledi vremena za danas i za nekoliko sljedećih dana, a vrlo skoro u goste nam dolazi i župan Josip Bilaver. Čekamo i vas, 314-315-091-634-7959, broj govornog automata 0800-0043 ili pitanje putem našeg Facebooka, tu smo za sve. But February made me shiver with every paper I deliver.

0: Glas koji budi grad. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Točno kako smo i rekli, 8 sati i 30 minuta, naš gost je zadarski župan Josip Bilaver. Priključio mi se u studiju i Filip Matijević. Gospodo, lijep pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Filipe, dobro jutro i tebi. Idemo odmah jutro, u glavu.
2: Ajmo, pucaj.
1: 314, 315, broj za sve naše slušatelje koji se odmah žele uključiti u razgovor sa županom. Prvo pitanje.
3: Pa župan, evo, aktualna je tema i ovog proteklog vikenda bio je prosvjed u Zagrebu zbog ilegalnog odlaganja otpada na području Gospića. Ponovno sada nalazi USKOK-a koji se tiču ilegalnih odlagališta u Gospiću i Varaždinu, ali imamo i mi svog konja za trku, mada ovdje ne u pozitivnom smislu. U pitanju je Benkovac i tamošnji kamenolom nekadašnje tvrtke Kimont. Tamo je, ako se ne varam, 11.000 tona ilegalnog otpada. Jučer ste se i na kolegiju osvrnuli na tu temu, pa kada će to biti uklonjeno i kako?
2: Pa jesam, evo, mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili tokom ovog tjedna, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka. I to će, evo, prvo smo napravili sve u redu, sad očekujemo i drugo izvješće i o tome ćemo pravovaljano izvještavati javnost. I ono što je najvažnije, što svi očekujemo, a u dogovoru sa ministarstvom, ministricom i sa vladom smo dobili i jamstva da idemo u izradu plana sanacije do kraja godine i čim ranije je to moguće da idemo u uklanjanje tog štetnog otpada.
3: Uh-huh. Gospić nam nije daleko, krški smo kraj, sve to premrežano, moramo svaki puta ponavljati, mada evo nema ugroze trenutačno, tako kažu nalazi na gospićkom području za vodu za piće, ali sve to isti sustav voda, koliko se često kontrolira kvaliteta vode na području Zadarske županije?
2: Pa mi smo se evo dogovorili da imamo svakih najmanje mjesec dana kontrole. Nedavno smo imali jednu lažnu uzbunu, istog dana smo napravili kontrolu kakvoće vode na Zrmanji i u našem vodovodu i o tome smo izvijestili javnost, to je na sreću bila lažna uzbuna.
3: Da, to se vrlo brzo u društvenim mrežama šire lažne vijesti, da, to, izbila je panika u 2-3 sata.
2: To je nevjerojatno, da. Kaže, imam prijatelja, rođaka koji rade negdje, pa je on čuo, ali ništa se ne smije znati, to je nevjerojatno, ali nažalost i realnost. Ali da budem jasan, svi mi pijemo tu vodu, barem ja, i suosjećamo ne samo sa stanovnicima Gospića i okolice, nego sa cijelom Hrvatskom i svima nam je stalo da se pod broj jedan postrože jako zakone, da oni koji to rade ili su namjeravali da odgovaraju za ekocid po najstrožim mogućim kriterijima, i pod broj dva da se napokon uvedu strože kontrole i sanacija onog što je počinjeno. Nažalost, imamo ova velika odlagališta, ali evo, ja sam bio i na požarištu na Bokanjcu, pa sam se uvjerio da imate gore cijeli plato koji je nasut sa nelegalnim otpadom, i tamo ima plastike i tamo ima raznoraznih štednjaka, bivših hladnjaka i tako dalje. I apel svima da stvarno imamo i centar za gospodarenje otpada, imat ćemo i puno tih centara za prikupljanje glomaznog građevinskog otpada, da stvarno koristimo ono za što je to i predviđeno, a ne da to odlažemo u prirodu, jer na kraju krajeva opet to dođe nama, bilo kroz hranu, bilo kroz vodu.
3: Da, tako pa da, to je ono što mene i zanima, jer u redu, ova tema ilegalnog odlaganja u Benkovcu, to je već više puta spomenuto i komunicirali ste o tome, ali nama je županija, nažalost, nije jedina, sve su takve krcata tih mini ilegalnih odlagališta otpada, i kažu ljudi uvijek, ono, dok te ne opali po džepu nećeš naučiti. Na koji način to sanirati? Županija se s time treba uhvatiti u koštac. Zaista, bilo je pokušaj i do sada, ali toga ima toliko da je to teško je stati na kraj, ali to se mora napraviti. Živimo od turizma, od prekrasne domovine.
2: Pa dobro ste rekli, kad udareš nekoga ili po džepu ili zatvorskom kaznom, onda će odgovarati.
4: Kamera, što?
2: Mi smo sad postavili zajedno sa odašiljačima i vezama i tvrtkom Končar iz Zagreba prvu kameru na području Šepurina. Inače, Šepurina sad idu u sustav odlaganja, u sustav sanacije. To plaća Fond za zaštitu okoliša i sljedeći tjedan bi trebalo biti potpisivanje ugovora, ali smo mi postavili upravo ondje jednu probnu kameru koja bi nama u realnom vremenu trebala dojavljivati promjene na terenu, ako netko dođe. Imamo mi takvih lokacija diljem županije, mi smo kao županija željni, voljni uložiti novce zajedno sa jedinicama lokalne samouprave i njima pomoći onda da nadgledamo lakše to što se događa diljem županije, da krenemo konačno kažnjavanje tih prijestupnika.
1: Uh-huh. 314-315 naš je broj, idemo se dotaknuti jučerašnjeg kolegija. Istaknuto je to da je do sredine kolovoza isplaćeno čak 103 naknade za novorođenčad, više nego lani, rast od 12,6. Lijepe vijesti je to, budući da to zahtjeva hitno osiguravanje dodatnih 300 tisuća eura kroz rebalans proračuna, hoće li možda županija morati rezati sredstva nekim drugim resornim odjelima kako bi pokrila ovaj pozitivan, ali financijski ipak zahtjevan pritisak?
2: Pa dobro, prije svega izražavam ja jedno ogromno zadovoljstvo što od 900 djece koja su u Hrvatskoj rođena više u odnosu na isto razdoblje lani, čak 103 ih je u Zadarskoj županiji, dakle devetina. Drugo, mi smo u dobroj financijskoj situaciji što se županije tiče prihoda i nema nikakvog razloga da mi ne damo dodatna sredstva. Ako treba i rezat ćemo druge stavke, ali će za djecu biti, to je ona najvažnija poruka. Po ovakvom nekakvom trendu, to bi do kraja ove godine trebalo biti čak 150 djeca više i to nas zaista jako veseli.
1: 5 razreda?
2: Čak, pa da, i više.
1: Da, i više.
3: Lijepe brojke. Lijepo. Imamo poziv.
1: Halo. Dobro jutro, čujemo li se? Ne čujemo se, izgleda.
3: 314-315. Bili ste na prvi dan nastave u Benkovcu, u tamošnjoj školi. To nam se opet veže i uz ovaj broj novorođene djece, tako i više prvašića. Tu su i brojna ulaganja u škole. Nije izravno pod vašom ingerencijom, ali znamo koliko i kada je u pitanju podizanje obitelji, kada je u pitanju funkcioniranje, znači taj cjelodnevni boravak u školi, pa evo na području županije generalno.
2: Pa mi smo zaista, ja prvi pristalica tog produženog boravka, znam koliko to i vrijedi i za obitelj cijelu, ali i za djecu i za njihovo obrazovanje. Pokazala su sva relevantna istraživanja da djeca koja pohađaju cjelodnevnu nastavu imaju puno bolje rezultate na konačnim tim testovima. Mi ulažemo i pomažemo jedinicama lokalne samouprave ulaganje u vrtiće. I bitno nam je da svako dijete u našoj županiji ima mjesto u vrtiću i otprilike za čim se riješi grad Zadar, a sad su u tijeku izgradnja čak 5 vrtića, da ćemo mi u cijeloj županiji imati mjesto za djecu. Drugo, bitno nam je da imamo jednosmjensku nastavu i to ćemo postići otprilike za nekakvi 3 godine u cijeloj našoj županiji. I ovo što ste rekli, produženi boravak, sredstva nisu upitna. Imamo određene otpore od strane određenih profesora i ravnatelja u nekim školama, ali to će polako doći na svoje, pa ćemo i tamo uvesti produženi boravak, barem za prve razrede.
1: Uh-huh. Halo, halo, imamo li nekoga? Dobro jutro. Pozdrav. Zvoni telefon, ali na kraju odzvoni. Također, eto, dotaknut ćemo se i povećanja. Imamo li Tibore nekog na liniji? Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Evo, treća sreća, izvolite.
5: Svako dobro. Svoje vremeno sam gradonačelnika pitala ima li mogućnosti da se uvede plin ovdje oko Redje, pa je rekao da nema informacija. Pitam da li je možda nekakve informacije dobio.
1: Župan.
4: Ovdje je župan sada sada jutros.
2: Pa evo, mogu reći da sam ja imao i prošli tjedan sastanak sa EVN-om, to je tvrtka koncesionar za plin na zadarskom području. Oni već imaju razgranatu osnovnu mrežu diljem grada Zadra. Trebalo bi vidjeti s njima, napraviti jedan sastanak, ukoliko ima potrebe, ukoliko ima zahtjeva potrošača, ne vidim problem da se onda to u nekom razumnom roku i uvede. Dakle, njima je interes da se plin troši, građanima je interes da se plin troši jer je jeftiniji energent nego što su to recimo električna energija. Tako da, evo, bilo bi dobro.
4: Dobro, kad smo se već spustili na gradske četvrti, idemo do Uvale Maestral. Kada će biti završena? Evo, prije mjesec i pol dana 20 milijuna eura je država dala za te dvije uvale. Kada će to biti konačno?
2: Pa je, osigurali smo ta sredstva zahvaljujući odluci vlade. Mi imamo tjedno sastanke sa konzervatorima, projektantima, Županijska lučka uprava, grad Zadar, Zadarska županija. Moja želja je da da u proljeće imamo građevinsku dozvolu i pokrenut natječaj za radove. I mislim da je to rok koji je dostižan. Puno je tih prepreka, da vas sad ne zamaram s tim, ali za sada smo sve prepreke koje smo imali i prešli, tako da evo, vjerujem da ćemo imati radove do godine u ovo vrijeme otprilike u Dražanici Maestralu.
1: Pročelnik Ante Sijauš jučer iznio jedan podatak da su odobrene 33 mjesec subvencije za stambene kredite, do kraja godine očekuje se preko 50, s obzirom na to da oko 30% prijava dolazi od izvanbračnih zajednica, zabilježena na prijava čini mi se i samohranog roditelja. Smatrate li da ovi podaci u praksi demantiraju one ranije optužbe oporbe o diskriminaciji unutar ovog programa?
2: Pa ne, ja bih rekao da prvo da me veseli veliki interes za stambene kredite, to znači da smo mi pogodili sa tom mjerom, a sam naš program je obuhvatio sve skupine, dakle bračne zajednice, vanbračne zajednice, samohrane roditelje, i mi smo na vrijeme reagirali, to smo stavili kao mogućnost. Jučer sam ja prvi put na javnom kolegiju i pitao podatak, nisam znao, i onda je pročelnik rekao da je bilo, ne znam sa koji postotak, mislim da je manji postotak, ali gledajte, i da je jedna osoba iz vanbračne zajednice ili da je jedna osoba samohrani roditelj, to znači da se isplatilo to što smo pokrenuli, tako da je apsolutno opravdano.
1: Dobro jutro, imamo li nekoga? Halo?
4: Dok se ne uspije posložiti, idemo župane na morske teme. Zadar Ancona, produljena linija, imate li podatke, kakav je interes tu? To je pitanje neka Tamaran Jelena, jedan od najboljih jadrolinijnih, to je vaš bivši resor, tako da zasigurno imate informacije. Koliko je isplativa ta linija, koliko je korištena?
2: Pa ovako, ja prvo moram reći da mi je drago da je ona pokrenuta. Drugo, ipak je dosta visoka cijena u odnosu na niskotarifne zrakoplovne linije, i tu kao što pomažemo za zrakoplovne linije, mi se moramo uključiti, pomoći i imamo, i to smo volju izrazili Jadroliniji, da pomognemo u tom kontekstu da se ta cijena smanji. Drugo, Jadrolinija tu liniju mora na vrijeme početi promovirati, na vrijeme je staviti. Ne možeš doći 1.7. i zaustaviti je 20.8. i reći da je uspješno bilo. Dakle, dobro je da smo krenuli, ali može to puno bolje. Već smo to komunicirali prema njima i ta linija bi trebala biti barem 5, 6, 7 mjeseci u godine da bi onda bila isplativa. To vam je isto kao i sa trajektnim teretnim prijevozom. Ne možeš ti doći mjesec dana voze Zadar Anconu i reći da ona isplativa ili nije. Moraš imati kontinuitet, stalnost, i onda će linija biti sigurno isplativa.
4: Ovo je bio samo uvod za neke morske i otočne teme, ali o tom potom poziv imamo. Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro, kasno sam se uključila u temu. Mislim da prihvaćate pozive na temu Zadar Ancona, bi nešto rekla.
1: Možete.
6: Ja bi sugovornike, ne znam ko je kompetentan odgovoriti, pitala za koga je ta linija ako brodu Anconu dođe u podne, mislim da dođe u podne, vraća se u dva. Na isti način, znači ako se vraća u dva za Talijane, dođe tu predvečer i znači oni moraju noći tu Zadru, ako ne idu negdje dalje. Termin te plovidbe po meni, a mislim i u razgovoru s drugim ljudima, je totalno promašen.
1: Dobro, hvala.
6: I skup.
2: Evo slažemo se, rekli smo da je skupa, rekli smo da postoje određeni problemi, u to možemo pribrojiti ovu vašu primjedbu i to ćemo prenijeti upravi Jadrolinije koja odlučuje i o dnevnom redu i o cijeni, ali naravno da trebaju i nas čuti, trebaju čuti glas javnosti.
4: Pa ne bi bilo loše doći u Anconu ujutro pa moći napraviti poludnevni izlet i navečer se vratiti natrag.
2: Pa eto, treba, prenijet ćemo i to, slažem se.
1: Imamo li?
4: Halo, dobro jutro.
7: Dobro jutro, evo, ne znam, lijepi pozdrav gospodinu Bilaveru.
5: Ja sam prošli put isto postavila pitanje. Danas je 9. već 9. Pa još nema ovih uplatnica za struju. Što je s njima, ili možda naš župan zna?
4: To ste prošli put pitali gradonačelnika Erlića, pa je rekao
7: je
4: da će provjeriti s poštom. I prošli put vam je Željko rekao da je
2: bolje
4: dobro
2: da nema računa. Bolje da ih nema.
4: I tako svi idu prema gore, bolje da ih ne vidimo. Provjerit ćemo, to je prošli puta gradonačelnik Erlić kazao da će u kontaktu s Hrvatskom poštom provjeriti što se događa, ali to je zapravo stvar pošte koja distribuira te račune. Željko, imali smo još neko pitanje vezano o Otočani, jel tako?
1: Tako je, pitanje za župana. Kada imate namjeru sanirati cestu od Kukljice do mosta Ždrelac?
2: Pa evo, prije svega ide u obnovu cesta od Barotula do Tkona, ide u obnovu cesta od i natječaje za obnovu, to su državne ceste, da budemo jasni, tako da mi zovemo Hrvatske ceste da to saniraju, ide od Mulina do Sutomišćice, a od Kukljice do mosta će ići u redovno održavanje, tako da će u biti se vratiti u prvobitno ispravno stanje.
1: Halo, imamo li nekoga? Dobro jutro.
8: Dobro jutro, da Željko je. Dajte budite ljubavni pa mi recite, ne znam da li je pitanje za župana ili za načelnika preka otoka Ugljana. Mene zanima da li je normalno da zadnji brod, ne trajekt, brod ide recimo u 7. i 8. mjesecu negdje u 22 sata i 15 minuta. Ne zbog mene koja imam puno godina, nego zbog moje unučadi koja je dotišla u Zadar, bila lijepo tamo negdje na nekoj priredbi predstavi, ali do trajekta baš im je daleko onda ići ili pješke ili plaća taksi ili nešto. Pa da li je to moguće da taj brod ide kasnije?
1: Hvala
8: lijepo.
2: Pa dobro, to je pitanje za Agenciju za obalni linijski i Jadroliniju, međutim mi možemo sugerirati određene korekcije kao ovo za Anconu. Inače, mi za Zadar preko Biograd Kon imamo najučestalije linije na Jadran. Čak mislim da je oko 34 dnevna polaska i dolaska, što je zaista dobar broj. Također u Zadru imamo i trajekt i katamaran. Ja moram provjeriti kad točno zadnji katamaran ide, ali evo, primili smo na znanje pa ćemo provjeriti. Da.
1: Dobro jutro.
9: Dobro jutro. Može sam za sad zvala Radio Zadar, mogu se da se reagiramo za vremena, ali ne znam si, imamo sada lijepo novu cestu, semafor, sve ok, prema školi, ali nema nikakvih sređati s policajem.
1: A gdje?
4: To je gore, Jurija Dobrile ulica, za to zovete. Da, imali smo taj poziv, hvala, to smo prošli puta s gradonačelnikom razgovarali, rekao je da će napraviti analizu i provjeriti. Hvala na pozivu i što nas podsjećate na probleme koje trebamo riješiti, riješit ćemo naravno, ne brinite se, ostajemo i dalje vaš glas prema vani. Župane, prosječna nacionalna košarica za četveročlanu obitelj s osnovnim namirnicama 480,99 eura, u Zadarskoj županiji u srpnju 498,08 eura, najskuplja u Hrvatskoj. Skupi smo.
2: Ma je, to nije normalno.
4: Nije.
2: To nije normalno da je košarica 30% skuplja na Jadranu nego u unutrašnjosti, ili da je primjerice najskuplja u Zadarskoj županiji.
4: Baš pa onda još na otocima još skuplje, tako dalje.
2: I sad ono što mi možemo kao građani napraviti jest kupovati što više kod naših ljudi, što više domaćih proizvoda, što više domaćih trgovačkih lanaca, i na taj način im posla poruku da nas ne mogu praviti budalama, vrlo jednostavno. Glavni generator ove inflacije su upravo strani trgovački lanci koji neopravdano podižu cijene, koji kalkuliraju sa turističkom sezonom, sa povećanim brojem turista ovdje na Jadranu. Mi sad imamo otprilike 5, 6, 7 puta više stanovnika i potrošnje nego što je to u Zagrebu. Za jedan proizvod, neću ga sad reklamirati, je duplo veća potrošnja na Jadranu nego cijelu godinu u Zagrebu. I oni to nažalost koriste. I tu su male mogućnosti za djelovanje, osim ovako putem određenog bunta javnosti da kupujemo tamo kod onih, onih trgovaca koji nas, koji su tu s nama cijelu godinu, koji nas prate pod navodnike s cijenama, a ne koji ne kalkuliraju sa kratkoročnom zaradom od turista.
3: Da, jer smiješno je kada dođu ljudi ovdje iz Srednje Europe ili Zapadne, pa kažu, vi ste skuplji u nekim stvarima nego mi. To je zaista tragično kada znamo kolika njihova prosječna plaća. Halo, dobro jutro.
7: Dobro jutro, lijepo pozdrav svima.
3: Evo s vama ovdje župan Bilaver, izvolite pitanje postaviti.
7: Poštovani gospodine županu, ima jedan mali problem, ja sam stanovnik Ravnih Kotara. Znam da postoji mega projekt navodnjavanja Ravnih Kotara. Kada će se to spustiti prema Zemuniku, Škabrinjama i dalje?
2: Hvala vam, hvala na pitanju. Gledajte, mi imamo, imali smo projekte navodnjavanja na Baštici, imamo spremne projekte navodnjavanja na Vranskom polju, a ja dolazim isto iz Škabrnje i ondje moram priznati da, da nije bio spreman, niti je spreman projekt navodnjavanja. Ne kažem da nije potreban, ali u ovom trenutku nije spreman, odnosno ne postoji takav projekt. A tema poljoprivreda je malo šira. Ja sad bi mogli navesti i problem navodnjavanja, probleme vodovodizacije. Prije toga imamo još nekih naselja koja nemaju ni, niti vodu, ali evo rješavamo u Popovićima sada pred potpisom ugovor za vodovodizaciju za još neka mjesta u Bukovici. Radimo veliki projekt vodovodizacije za cijelo zadarsko područje, uključujući napokon i otoke, Dugi otok i ostale otoke. Idu prvi natječaj, o tome smo jučer govorili, vrijedni 41 milijun eura za prve projekte, baš iz tog projekta. A što se navodnjavanja, što se navodnjavanja tiče naših polja, pa gledajte, imamo mi i podzemne vode i postoje mogućnosti. Mi trebamo vidjeti što nam je oportunije, da li pomoći ljudima u izradi bušotina ili raditi nekakve megalomanske projekte, a u trenutku kad imamo manje od 20-30% polja koja su uopće obrađena.
3: Dobro, lijepo, evo pri kraju smo 8 sati i 52 minute, moramo zaključiti definitivno da stanovništvo u Ravnim Kotarima i u ruralnim područjima županije možemo zadržati jedino ako im omogućimo da žive tamo, da se bave primarno poljoprivredom. Još jedan poziv, kratko idemo. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Nema.
10: Halo, dobar dan.
3: Izvolite.
10: Ma samo bih postavio pitanje, ova između Murice gornje i donje, ova cijev, ima da je puknuta godinu dana i to niko neće krpa, a vodovod je dolazio. Ovo lito, znate kolika količina samo vode ide?
3: A gdje je točno između Murvice gornje i donje? Dakle, vodovodna cijev?
10: Da, tu je točno cijev u Jarugi.
3: U Jarugi.
10: U potoku. Između Murvice gornje i donje. To je od magistrale jedno 200 metara, 250. Već se oni tu dolazili. I oni to ništa ne krpaju.
1: Dobro.
2: Javit ćemo odmah. Hvala vam na, na intervenciji.
10: Pa to već godinu dana ima da turi.
3: No, platit će neko.
2: Da, da. A mi imamo gubitke vode. Dobre,
3: mi imamo goleme gubitke. Vrijedna informacija i lagano upozorenje da se treba raditi konstantno. Nažalost, vodovod ima vrlo često ovakve prigovore, intervencije. Teška je to velika mreža, ali raditi treba i gubiti vodu zaista je a bez veze. Župane, hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama i vidimo se ponovno.
3: Pozdrav.
11: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.
12: Radio Zadar, oglasi.
13: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
12: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa

0: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
2: Florida.

0: 9 sati i nove vijesti i Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, još jednom USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu i to na mjestu bivšeg kamenoloma kod Benkovca. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini veće od 4 metra, heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problemi mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Ako otpad ostane na tom mjestu, postoji velika vjerojatnost nastavka stvaranja i lokalnog širenja mikroplastike. Do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode. USKOK je nalaz objavio zbog velikog interesa javnosti, a dostupni su na njegovoj internetskoj stranici.
1: Vijesti.
2: Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće, no analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, objavio Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu na pitaka, izradu leda i slično, ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo.
1: Vijesti.
2: Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavila Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje, te za sada nisu objavljene nikakve pojedinosti.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas postupni porast na oblake sa zapada, poslije podne mjestimice moguća kiša, navečer i u noći pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, ponegdje praćeni tučom, puhaće slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar. Vjetar će prolazno jačati uz nestabilnosti, more će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura bit će od 29 do 33 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Molim.
1: Radio Zadar.
0: A ono što nas očekuje nakon malog glazbe su mali oglasi. Ostanite dalje uz program Radio Zadar.

informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Dosad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglas i Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
2: Evo, malo smo zakasnili, ali tu smo za vas. 314-315, imamo li možda već nekog na liniji? Halo. Mali oglasi u programu Radio Zadra. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Da čujemo.
3: Evo ovako. Prodajem dva terena. Jedan maslinik, jedan uz more 100 metara, 4200 maslinik, 3000. I prodajem suhe smokve. Uh-huh. Na broj mobitela 091 52 164 17.
2: Može, hvala vam, pozdrav.
3: Hvala lijepa i vama, hvala lijepa i vama.
2: Evo, gospodin prodaje dva terena, te maslinik i suhe smokve, sve to na 091 52 164 17. Mi idemo dalje s malim oglasima na 314 315.
4: Dobar
2: halo,
4: dan.
2: Halo, dobar dan, recite.
4: Ja ponavljam oglas. Prodajem brod plastični domatinka, kabina, nad kabina. Svenski motor, znači 25 konja vambrodski.
2: Je li ima poziva?
4: Pa zovno se bi tili veza. Ima vez je teško.
2: Prije bi vez nego brod, jel?
4: Da, vez prije vez. Odmah vez bi ga davno prodao.
2: Dobro, na koji broj?
4: Vez nije uključen. 098 449 219.
2: 219, hvala.
4: Odličan
2: vam.
4: Odličan je, povoljno prodaje.
2: Hvala vam.
4: Može.
2: Pozdrav. Prodaje se brod Dalmatinka na 098 449 219. Mali oglasi, Radio Zadar 314 315. Tu smo za vas. Halo, dobar dan.
3: Da, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Prodajem Škodu Octaviju Karavan 1.9 TDI 2008. godina. Uh-huh. Registrirana je do 7. mjeseca sljedeće godine.
2: Dobro.
3: I prodaj još jedan Peugeot 407 2.0 HDI, isto je karavan, 2007. godina. Uh-huh. On je registriran do 4. mjeseca sljedeće godine.
2: Dobro.
3: Na broj 092 10 50 566.
2: Hvala vam, sretno.
3: Hvala vama i svako dobro.
2: Pozdrav, Škoda Octavia karavan iz 2008. i Peugeot 407 iz 2007. također karavan na 092 10 50 566. Halo.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Prodajem Škodu Fereciju za dijelove, možda i u komplet.
2: Dobro.
5: Na 091 19 83 985.
2: Može, hvala vam, pozdrav. Prodaje se Škoda Felicia, može u kompletu, može za dijelove na 091 198 3985. Halo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Ja bi imala za prodat maslinovo ulje lansko, prošle godine. Uh-huh. Evo, na broj 091 526 2555.
2: Može, hvala vam.
6: Također, hvala.
2: Pozdrav.
6: Vam.
2: Pozdrav, evo, gospođa prodaje maslinovo ulje na broj 091 526 2555. Halo.
7: Dobro jutro. Dobro. Ja bi jedan oglas molila, ako može.
2: Može.
7: Manji stan u Velikoj Gorici, namješten i vrlo malo korišten. Prodajemo povodno i hitno. Uh-huh. Na telefon 099 441 2547.
2: Može, hvala i sretno, što
7: hvala
2: dobro.
7: Hvala i vama, lijep dan, doviđenja.
2: Također, pozdrav. Evo, gospođa prodaje hitno stan u Velikoj Gorici na 099 441 2547. Mi idemo dalje s malim oglasima. Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Ovako, prodajem Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90 kW putničko vozilo. Uh-huh. 5 pjedala, godina proizvodnje 2022. Prešao 140 tisuća, garažirani u super stanju.
2: Dobro.
8: Mobitel 099 208 17 96.
2: Hvala.
8: Hvala i vama.
2: Halo, halo.
9: Pa, dobar dan.
2: Dobar dan.
9: A prodajem domaći jari, grav i domaću ljutiku.
2: Ljutiku, je li?
9: I mali kamionticom, kitarom, za džipo, to ne vrstim, usluge prijavuza. Na 091-594-76-78.
2: Hvala, življeni. Hvala također. Imamo Volkswagen Caddy 2.0 TDI 140.000 km prešao, putničko vozilo iz 2022. godine na 099-208-1796. Jav i Gral Ljutika i Mali Kiper na 091-594-7678. Halo.
10: Dobar dan.
2: Dobar dan.
10: Ovako javljam se radi izgubljenih dokumenata. Aha. Pa molim poštenog nalaznika da se javi na broj 095-836-4802.
2: Jel' možda znate gdje ste izgubili, se sjećate?
10: A ne zna on točno gdje su izgubljeni, je li to bilo tamo oko Mareksa ili negdje?
2: Da, dobro, eto, nadam
10: nije
2: se.
10: Nije siguran.
2: Da, da. Hvala vam, eto, objavit ćemo, hvala, hvala.
10: Hvala vama.
2: Pozdrav.
10: Puno i živjeli, ugodan dan.
2: Također. Evo, izgubljeni su dokumenti, moli se pošteni nalaznik da se javi, postoji mogućnost da su izgubljeni oko Mareksa na 095-836-4802. Halo?
11: Dobar dan.
2: Dobar dan.
11: Ako prodaje se dvosobni stan od 57 metara kvadratnih sa garažom na lokaciji Maraska park.
2: Maraska park, dobro.
11: To je 091 429
2: da
11: 9099.
2: Može, hvala vam.
11: Hvala.
2: Pozdrav. Prodaje se dvosobni stan s garažom Maraska park, lokacija 091-429-9099. Halo.
12: Dobar dan.
2: Dobar dan.
12: Prodaje se Renault Megane. Dvije i druga. Ispravno registriran do prvog mjeseca iduće godine.
2: Dobro.
12: Cijena povoljna na telefon 099 825 0195.
2: Može, sretno.
12: Hvala.
2: Renault Megane iz 2002. prodaje se na 099 825 0195. Halo.
13: Dobar dan.
2: Dobar dan.
13: Prodaje se Opel Corsa automatik za dijelove. Telefon 98-62-62-10.
2: Hvala, sretno. Hvala. Prodaje se Opel Corsa za dijelove na 098-62-62-10. Trijan 4, Trijan 5, imamo li nekoga?
14: Halo.
2: Dobar dan.
14: Dobar dan. Iznajmljuje se stan na broj mobitela 091-88-24-655.
2: Hvala lijepa. Iznajmljuje se stan, kontakt broj 091-882-4655. Ukoliko vas zanima, idemo mi dalje još. 314, 315, halo.
15: Dobar dan.
2: Dobar dan.
15: Ovako, prodaje se plastificirana barka 7 metara, kabina, nadkabina, unutarnji motor 3 cilindra, 30 konjskih snaga i vanbrodski na broj mobitela 098-327-629.
2: Hvala lijepa.
15: Hvala.
2: Pozdrav.
15: Hvala.
2: Prodaje se plastificirani brod, kabina, nadkabina, ima unutarnji i vanjski motor, sa informacije na 098-327-629. Halo.
16: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
16: Prodajem terenu sa bunikama, privlata, ni. Broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
2: Dobro.
16: Sve ostalo je u redu, papiri i ostalo jedan kroz jedan. 091 je 905-0384.
2: Hvala, sretno. Prodaje se teren koji se nalazi u Sabunikama, svi papiri u redu, kontakt broj 091 905 0384. Jako velik broj danas poziva. Da, da. ...314-315 naši broj, imamo li možda nekoga?
17: Halo, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
17: Zovemo iz Virada. Prodajemo oranicu, područje Koševići u Viradu. Čestica je broj 8169. Kvadrata 2550.
2: Dobro.
17: Na mobitel 091-3499-30.
2: 30.
17: Tak je.
2: Može, hvala vam, pozdrav.
17: Molim.
2: Pozdrav, prodaje se oranica, područje Košević, kod Biograda, sve informacije na 091-3499-000.

Imamo li nekoga? Nemamo. Dosta, dosta poziva danas, pa pričekat ćemo još koji trenutak, ukoliko ne. Odradili smo to pošteno, stvarno, dosta ste nas zvali, kontaktirali. Nadamo se da ćete to što prodajete ili tražiti, uspjeti i pronaći. Znači, imali smo da je i izgubljeni su dokumenti, to ističemo još jedan put. Po svemu sudeći negdje oko Mareksa, ukoliko ih je neko pronašao, može kontaktirati gospođu na 095-836-4802. Eto ga, taj oglas posebno ističemo danas, a mi današnje oglase privodimo kraju. Sljedećih pola sata vaše glazbene želje koje ste dotražili.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru, Poljana Natka Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: Deset je sati, nove vijesti, ali autor opet isti Filip Puzov.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan, USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu i to na mjestu bivšeg kamenoloma kod Benkovca. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini od veće od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6,5 tisuća tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Ako otpad ostane na tom mjestu, postoji velika vjerovatnost nastavka stvaranja lokalnog širenja mikroplastike. Do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode, USKOK je nalaz objavio zbog velikog interesa javnosti, a dostupni su na njegovoj internetskoj stranici. Donosimo prve reakcije. USKOK-ovo izvješće za Benkovac očekivao je zadarski župan Josip Bilaver, koji je sredinom prošlog mjeseca u pratnji benkovačkog gradonačelnika obišao lokaciju na kojoj se nalazi nelegalni otpad. Evo što je jutros kazao gostujući u našem programu.
4: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili dna, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
3: A imamo i prvi komentar benkovačkog gradonačelnika Tomislava Bulića.
5: Generalno mogu reći da se nadam da će ovo ministarstvo držati se onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Tako da nemam tu što reći.
3: Možda samo da mi komentirate ovo da je mikroplastika pronađen.
5: Pa evo, to me žalosti, iskreno, šta drugo da vam kažem. Znači da ipak da su to stvari koje nisu smjele biti tu i da su odložene na način koji je poznat općoj javnosti, tako da evo, jednostavno što reći. Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okolišnog tla, tog dijela samoga, jeli. Da se zaštiti u biti od oborinskih, odnosno jeli, od kiša, zapravo oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti ovaj taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, evo, nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara. Naravno da to neće biti dobro za niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
2: Vijesti.
3: Nastavljamo se s drugim temama. Zadar je među 8 kandidata za Europsku prijestolnicu turizma 2027. godine. Jedini je hrvatski grad u završnici natjecanja. O tituli će odlučivati europski žiri u studenom u Briselu. Kandidati su ocjenjivani prema održivosti, digitalizaciji, pristupačnosti i odnosu turizma prema lokalnoj zajednici. Što ulazak u završnicu znači za Zadar, reći će nam direktorica turističke zajednice grada Zadra Iva Benson.
6: Jako smo zadovoljni, evo, sretni da se to dogodilo. Znači, mi smo do 12.6. morali prijaviti Zadar i ispuniti prilično toga da bi uopće upali u tu konkurenciju i naravno čim su nam javili da smo upali među finaliste, bilo nam je jako drago, naravno, jer onoga što se kaže, dok te ne priznaju vani, tvoj to neće prepoznat, to je što tako biva. Evo, to je na jednom visokom nivou. Čeka nas sad još jako puno posla da bi išli dalje, ali već je ovo vrlo pozitivno i veseli nas.
2: Vremenska prognoza.

0: jačati uz nestabilnosti, more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Dobro se Filip odradio ovog puta, hvala ti.
0: Molim.
3: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Maestro za pultom, Tibor Pitler i dalje ostaje uz vas, isto kao i moja malenkost. Malo glazbe, pa onda malo krećemo, pričat ćemo o Benkovcu, o ovoj nagradi, što, eto, za sada možda i stigne i pobjeda za grad Zadar što se tiče turizma. I još jedna, bit će malo i sportskih tema, tako da poziv svima da ostanete i dalje uz program Radio Zadar.

0: Nastavljamo s aktualnim temama. USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu i to na mjestu bivše kamenoloma u Benkovačkom Selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Ako otpad ostane na tom mjestu, postoji velika vjerojatnost nastavka stvaranja i lokalnog širenja mikroplastike. Do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode. USKOK je nalaze objavio zbog velikog interesa javnosti, a dostupni su na njegovoj internetskoj stranici. A mi donosimo i prve reakcije. USKOK-ovo izvješće za Benkovac očekivao je zadarski župan Josip Bilaver, koji je sredinom prošlog mjeseca u pratnji benkovačkog gradonačelnika obišao lokaciju na kojoj se nalazi nelegalni otpad. Evo što je kazao jutros u našem programu.
1: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili dna, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
0: A nakon Bilavera imamo i prvi komentar benkovačkog gradonačelnika Tomislava Bulića.
2: Generalno mogu reći da se nadam da će ovo ministarstvo držati se onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Tako da nemam tu što reći osim da, evo, to sam govorio i komunicirao i prije za one koji su za ovo odgovorni, vjerujte, najstrože kazne bez milosti ikakve. Evo,
3: možda moj... samo da mi komentirate ovo da je mikroplastika pronađena. Evo.
2: Pa evo, to me žalosti, iskreno, šta drugo da vam kažem. Znači da ipak da su to stvari koje nisu smjele biti tu i da su odložene način koji je poznat općoj javnosti, tako da evo jednostavno što reći. Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okolišnog tla, možda tog dijela samoga, je li? Sad ne znam gdje su oni uzorkovali, iskreno ne mogu to razumjeti, jel? Nemam detalje gdje su uzorkovali i što, ali kažem da evo, nadam se da neće to ugroziti zdravlje i život ljudi, to je najključnija stvar, a drugo sve je nebitno.
3: Naravno, preporuka je što je očekivano da se taj otpad što prije ukloni, poznato je da ima sanacija.
2: Po meni kao ovo što govore, da se zaštiti u biti od oborinskih, odnosno od kiša, zapravo oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, evo, nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara, naravno da to neće biti dobro za niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi. Evo.
3: Bili smo s vama na licu mjesta i sami ste rekli da ćete zatražiti ovo izvješće. Ovo izvješće je stiglo. Čisto, evo, vaš nekakav daljnji potez. Imate li nešto što ćete sada zatražiti? Ili...
2: Pa tražit ćemo od ministarstva i resorne ministrice zapravo da se taj procesi ubrzaju. Jednostavno da ovo što rekao najprije, da se zaštiti, da se dalje to ne širi koliko je moguće. Znači sa prekrivkama, folijama, bilo čim, da ta kišnica zapravo dalje ne raznosi mikroplastiku kao i ostale štetne tvari koje se nalaze.
4: Iz sata u sat.
5: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
4: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
5: Vijesti Radio Zadra.

0: Zadar je ušao u uži izbor za titulu Europske prijestolnice turizma 2027. godine, te je u biti i jedini hrvatski grad koji je izborio završnu fazu ovog europskog natjecanja. Naša gošća Iva Bencun, direktorica turističke zajednice grada Zadra. Iva, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan vama i svima što slušateljima.
0: Evo, kako komentirate ovo?
1: Jako smo zadovoljni i evo, sretni da se to dogodilo. Znači, sam proces prijave je prilično kompliciran. To je, ja bih usporedila ono kad spremate ispite za ovu godinu, pa onaj najteži ostavljate na kraju. Evo, to je tako, takav tip natjecanja. Znači, mi smo do 12.6. morali prijaviti Zadar i ispuniti prilično toga da bi uopće upali u tu konkurenciju. I naravno, čim su nam javili, a to je jučer bilo baš friška vijest, da smo upali među finaliste, bilo nam je jako drago, naravno, jer onoga što se kaže, dok te ne priznaju vani, tvoji to neće prepoznat, to obično tako biva. Evo, to je na jednom visokom nivou i čeka nas sad još jako puno posla da bi išli dalje, ali već je ovo vrlo pozitivno i veseli nas.
0: U konkurenciji je bilo 40 gradova iz 17 zemalja, a Zadar je svrstan eto među 8 kandidata.
1: Tako je, među 8 kandidata smo, s tim da se dijeli u dvije grupe, dakle 4 kandidata su u gradovima iznad 100.000 stanovnika, mi smo u ovoj grupaciji od 25.000 do 100. Evo, dakle, u finalu i sad idemo dalje. Kažem, imamo točno smo dobili timeline šta sve sljedeće moramo ispuniti. Znači, imamo i prezentaciju pred stručnom ekipom, imamo program koji moramo implementirati tijekom 2027. ukoliko budemo finalisti, tako da imamo dosta i obaveza. Znači, ako to i dođe, to ta nagrada obvezujuća je, a da bi naravno pokazali kako Zadar zaista dugoročno misli raditi na održivom turizmu, gdje su sve generacije uključene i gdje se vodi računa naravno o lokalnom stanovništvu, da su oni prvenstveno s tim zadovoljni.
0: Ovo natjecanje u biti ne vrednuje samo turističku atraktivnost, već, kao što ste rekli, održivost, digitalizaciju, pristupačnost i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Na kojim područjima, eto, Zadar po vama posebno jak, a gdje još ima prostora za napredak?
1: Upravo to. Znači, ovo se uklapa i u ovaj plan upravljanja destinacijom koji smo upravo usvojili. Znači, ideja je ne više, što već neko vrijeme govorimo, brojati samo dolaske i noćenja, nego gledati koja je kvaliteta svega toga, kako doprinosi lokalnom stanovništvu, a da ne ugrožava njihov svakodnevni život. Ima pozitivnih stvari, naravno da nema, ne bi niti ušli u ovu finalističku grupu. Znači, Zadar zaista nastoji upravljati sa tim tokovima i kroz razvoj zračne luke i bolji prihvat turista, kroz bolji prometnu signalizaciju, koliko god se to trenutno čini da nije sjajno, ali stvarno se radi na tome i vide se pomaci kroz biciklističke rute, kroz električne punionice, znači kroz vraćanje, ja bih rekla, građanima nekih dijelova koji su im bili na određeni način oduzeti. Dakle, mi imamo primjer Muraja koji je fenomenalan, gdje je bila, sjećamo se, u stvari cesta i parkirna mjesta. Bilo je jako puno komentara kako su odli za ta parkirna mjesta i to je činjenica, međutim dobiven je jedan predivan prostor koji ljudi koriste i šetaju, zeleni prostor gdje stvarno se mogu i odmoriti i opustiti. Prostora za napredak ima jako, jako puno, više još nego ovo što je odrađeno do sada, ali evo, kažu, gdje ima volje ima i načina. Namjera cijelog grada je da se Zadar razvija dugoročno i održivo. Radimo na tome svi skupa i ovo je, ja se nadam, samo prvo od priznanja da smo na dobrom putu.
0: Spomenuli ste Muraj, možda baš njega, ili što bi drugo možda možda izvojili kao onaj zadarski nekakav model održivog turizma koji bi eto mogao biti primjer i drugim europskim gradovima?
1: To još uvijek razvijamo, dakle Zadar se širi izuzetno brzo, znamo svi da jako smo svi nekako osjetljivi na nove građevine, na manjak zelenila. Ono što se radi, što će se raditi u buduće je upravo naglasak na ozelenjivanju grada. Ono što imamo evo kao nastavak na Muraje je i uređena šetnica Rive. Ne znam koliko građani znaju da je recimo ta gradska šetnica koja okružuje Zadar, koja na određeni način se i promovira kroz manifestaciju Zagrli Zadar u iznosu od nekakvih 2,5 km, ušla je prije par godina među top 10 najljepših gradskih šetnica proglašenih u New York Timesu. Dakle, mi već neko vrijeme dobivamo izvana priznanja i pohvale da radimo dobro, da smo na dobrom putu, a to je strašno bitno kako bi čovjek dobio poticaj i motivaciju da bi radio na tome dalje. Ono što je naravno fenomenalno u gradu, vizionarski projekt na određeni način je Gaženica, koja je jako rasteretila sam grad, koja je izmjestila svu tu gužu. Evo, svi smo svjedoci kad dođemo samo do Splita koliki problem imaju u luci, koji Zadar već neko vrijeme nema. Ima još tih primjera, ima primjera privatnog poduzetništva. Evo, imamo gospodina koji ima taksi bot koji vozi od Dražanice do Rive, koji opet jako puno ljudima olakšava, dakle ne moraju autima ulaziti u grad, ukrcaju se na brod, za 5 minuta su u gradu. Znači, ima jako puno inicijativa, što javnih, što privatnih, koje vjerujem građanima olakšavaju život. Nadam se da će ih biti još više.
0: Evo Iva, znate li možda već sada što ćete konkretno predstaviti europskom žiriju u Briselu 18. i 19. studenog i možda eventualno osvajanje titule? Koliko bi to u biti promijenilo turističku strategiju Zadra?
1: Ne bi je bitno promijenilo, zato što strategija, kažem, sa ovim planom upravljanja već ide u tom održivom smjeru. Znači, mi već gledamo koji su to procesi koje možemo unaprijediti, kako bolje možemo upravljati sa svim turističkim tokovima. Međutim, bilo bi itekakav poticaj da radimo dalje, da se trudimo još više i naravno da bi dobili i već sada jesmo dobili na jednoj globalnoj prepoznatljivosti, da idemo u dobrom smjeru. To je opet pozitivno, ne samo radi sutrašnjeg turizma i ljudi koji će nas posjetiti, ali radi osvješćavanja svim ljudima koliko je bitno da svi zajedno radimo i na održavanju čistoće i na odnosu među ljudima. Dakle, stvarno na svemu onome što čini ne samo turizam, nego jednostavno svakodnevni život. Što se tiče same prezentacije, moram priznati, s obzirom da je jako friško, nismo još stigli niti sjesti i prokomentirati što bi ovo sve moglo značiti. Svakako ćemo svi skupa, i turistička zajednica, i grad Zadar, i svi odjeli, sjesti zajednički, odlučiti na koji način ćemo napraviti ovu prezentaciju, evo, u nadi da ćemo zaista i biti finalisti.
0: Evo i za kraj, sredina rujna, turistička sezona, još vidimo jako velik broj turista po našem gradu. Jeste li zadovoljni ovako sada u kratkim crtama odrađenim poslom do sada, brojem turista i sada ovim mjesecom rujnom i očekivanja od listopada?
1: Moram reći da mi smo zadovoljni onoliko koliko su građani, ugostitelji, svi oni skupa koji sudjeluju u tom turizmu zadovoljni. S njima pričamo, bilo je bojazni pred sezonu kako će proći, jer je bilo naravno globalnih zbivanja na koje ne možemo utjecati. I međutim, evo, nakon onog inicijalnog opreza i straha, u razgovoru sa svima uglavnom su informacije pozitivne. Znači, sezona je bila za sad ovaj dio ok što se tiče brojki dolazaka i što se tiče noćenja, a evo i što se tiče nekakve financijske situacije, odnosno zarade. Najave za 9. čak i 10. su dobre, tako da ukoliko ne bude nekih većih potresa globalnih, nadamo se da ne, sezona bi trebala biti uspješna.
0: Eto, Iva, hvala na svim ovim korisnim informacijama. Sretno u ovoj borbi. Pratit ćemo to 18. i 19. studenog, pa idemo mi do kraja.
1: Evo, hvala vama, hvala na podršci. Čujemo se opet.
0: Pozdrav.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: 11. sati, Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: USKOK je objavio nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kukolja u Benkovačkom selu. Vještačenjem je utvrđena prisutnost mikroplastike izvan odlagališta, što upućuje na njezino širenje u okoliš. Zbog krškog terena ne isključuje se ni dalje širenje podzemljem. Vještaci upozoravaju da rizik nije nezanemariv, te preporučuju da se otpad makne, a područje sanira. Imamo prvi komentar benkovačkog gradonačelnika Tomislava Bulića. Zbog nalaza USKOK-a izražava zabrinutost, te poziva na hitnu zaštitu tog područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja.
3: Znači da ipak da su to stvari koje nisu smjele biti tu i da su odložene na način koji je poznat općoj javnosti, tako da evo jednostavno što reći. Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni ajmo reći šire dijela okolišnog tla, tog dijela samoga, jeli. Da se zaštiti u biti od oborinskih, odnosno jeli, od kiša, zapravo oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio, a onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija.
1: Vijesti.
2: Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće, no analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno mikrobiološko onečišćenje objavio Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i slično. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo.
1: Vijesti.
2: Zadarsko sveučilište domaćin je dva znanstvena skupa, s radom počinje trodnevna međunarodna konferencija PubMed, jedna od međunarodno prepoznatih konferencija posvećenih znanstvenoj komunikaciji, otvorenoj znanosti i suvremenim modelima znanstvenog izdavaštva. Danas počinje međunarodno savjetovanje o robotici MIPRO Robotics 2026. Riječ je o skupu posvećenom robotici, mehatronici, autonomnim sustavima i primjenama umjetne inteligencije u industriji, pomorstvu i društvu, na kojem se očekuje više od 100 sudionika iz 20 zemalja. Bogat program traje do 12. rujna.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas postupni porast na oblake sa zapada, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer i u noći pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, ponegdje praćeni tučom. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura bit će od 29 do 33 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Molim.
1: Dobar dan uz dobar zvuk.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Azermanja Triple Challenge 6.0 utrka održava se 12. rujna u Maslenici i Jasenicama. Sudjelovanje je besplatno, program uključuje Buru, Jugo, Majstral, Tramontanu i obiteljsku pustolovinu Levanat. Sutra završavaju prijave, više pojedinosti Marini Vuka, rekla je direktorica turističke zajednice općine Jasenice Marta Pintur.
1: Azermanja Triple Challenge dolazi 6. godinu za redom u Jasenice. Za sudionike koji su već bili, sve ostaje isto, osim što se evo povećava broj naših sudionika, što nas jako veseli. Mi smo tu suorganizatori, najveći naglasak na Ministarstvu turizma i sporta, koji s time započinje Europski tjedan kretanja, tako da evo ono što su do sada vidjeli je već spremno na startu, prijave su sve u većem broju popunjene, ali još ima mjesta na određenim kategorijama, tako da očekujemo to kad idu prijave do 10. da ćemo popuniti još i ove discipline koje su malo ostale praznije.
2: Imate 5 kategorija. Dakle, da ustvrdimo taj tehnički dio.
1: Bura, Jugo, Majestral, Tramontana i Levant. Bura je ona za, ajmo reći, sudionike koji su u najboljoj sportskoj formi, jer ona objedinjuje i plivanje, kajak i trčanje i radi se u paru. Cilj je da oba dva partnera uđu zajedno kroz start, tako da je onako izazovna, ali spektakularna je sudjelovanje u njoj, jer ovo upravo spaja sve ove kategorije i onda je baš onako iscrpna, ali stvarno ima onaj smješak na kraju kada je svi završe. Jugo je pojedinačni trail, negdje 15,5 km, to su nekako disciplina namijenjena našim trkačima koji obilaze trailove, koji vole protrčati kroz ovu lijepu prirodu. Majestral je nekako najpopularnija do sada bila i ona se uvijek prva popuni, to je kajak 11 km vožnje u paru, za sada su sva mjesta popunjena. Tramontana je pojedinačni plivački izazov od 1,5 km, a Levant jako zanimljiva obiteljska disciplina koja ima pustolovne karaktere, edukativne, rekreativne, namijenjena je u stvari svima koji žele doći sa djecom, bakama, djedovima, strinama, tetama, onako, znači za sve uzraste, prilagođena, zanimljiva i tu se u sklopu nje održava i eko radionica, tako da baš djeca. Prijava na tracysport.com možete se prijaviti. Ono što je možda jako važno istaknuti, sudjelovanje je besplatno. Znači, za sve sudionike bit će i besplatan ručak na rivi u Maslenici, tako da jedino što vam treba je dobra volja, sportska oprema, klik na prijavu i doći u Maslenicu i uživati na Azermanju Triple Challenge.
2: Zašto ste se odlučili utrku zadržati besplatno? Mislim, to je zaista rijetkost.
1: Ministarstvo turizma i sporta želi da ostane besplatno zbog toga što je cilj ovog Europskog tjedna sporta i mobilnosti upravo ljude potaknuti da sudjeluju u aktivnom životu. Ako stavite još plaćanje, onda se nekako dijametralno suprotni ideji da ih potaknete da se kreću. Znači, želimo, mislim da oni žele, a mi podupiremo, reći to je dostupno svima. Dođite, mi ćemo se potruditi organizirati, a vi onaj dio dobre volje da se javite, aktivirajte, dođite i vjerujem evo svi sudionici koji su do sada bili uvijek su onako superlativno oduševljeni sa Azermanjom Triple Challenge-om, jer je stvarno, evo, nećemo se hvaliti, ali meni je jedna od najljepših sportsko-rekreativnih događanja u našoj županiji.
2: Naravno, u to će se moći uvjeriti svi oni koji vas posjete u subotu 12. rujna, a mi naravno ne možemo proći bez pitanja o turizmu, ipak ste vi direktorica turističke zajednice. Imali stranih gostiju prijavljenih za ovu utrku? Dolaze li ciljano zbog toga ili?
1: Pa ima, znate što, Slovenci su tu dosta onako dominantni po pitanju, ako govorimo o stranim gostima koji su nam dosta blizu, Austrijanci, poneki Talijani, oni vole dolaziti na naše epic ride, znači biciklističke utrke, ovo im je blizu pa spoje pošto se rade o vikendu, a onaj rujan je dio godine predivan kada nije previše vruće, kada je još more dovoljno toplo da se možete kupati i uživati u morskim radostima, a onda u sve to uplesti ovakav sportsko-rekreativni dio ostaje onako kao šlag na kraju, na primjer, vikenda, tako da ima i strani gosti, znači Italijani, Slovenci, Austrijanci budu dio naših sudionika na utrkama.
3: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat. Radio za

0: Najbolji hrvatski skakač u vodu Zadranin Matej Nevešanin iz kluba Skokova u vodu Zadar 2011. ponovno u Sjedinjenim Američkim Državama. Godinu dana nakon što je stigao na prestižno sveučilište University of Texas u Austinu, prošao je kroz težak period oporavka od puknuća prednjeg križnog ligamenta, a sada se vratio treninzima i novoj sezoni. Ozljeda se dogodila prošle godine nedugo nakon njegovog dolaska u SAD. Operiranje u Hrvatskoj nakon više mjesečne rehabilitacije ponovno je spreman za nove izazove. Sada ga u Teksasu čekaju treninzi, fakultetske obveze i natjecanja, a uvjetima u kojima radi iznimno je zadovoljan.
1: U Americi nemam niti jednu primjedbu. Dan je ispunjen, treninzi su odlični, predavanja, teretana, sve je super. Ujutro teretana, nakon toga predavanja, popodne opet trening, tako svaki dan. Naporno je, ali to je tako. Život sportaša i ne žalim se, sretan sam što sam tu i stvarno sve je savršeno, uvjeti su odlični. I evo, za sad nemam niti jedne primjedbe, sve je podređeno tebi, sve je podređeno tome da ti budeš dobar u školi, dobar u svom sportu. Vidimo od kolega tu sa faksa, ne samo sa skokova. Svi su također prezadovoljni, kažem, uvjeti su stvarno odlični, brinu se o nama što god treba, odmah su tu i sve je stvarno super, nemam niti jednu primjedbu. Da je daleko od kuće je, ali to je tako i to je odricanje i ja sam spreman na to. Imamo prvo natjecanje početkom 10. mjeseca, naravno sve je to, imamo reći, neko izgrađivanje i priprema za ono finalno u 3. mjesecu NCAA prvenstvo. To je glavni cilj, to je finalni cilj, ali prije toga ima još puno koraka. Idemo dan po dan, trening po trening i spremamo se za to. Nakon toga naravno bitna godina pred olimpijadu. Sve će to doći na red, ali idemo korak po korak i ja se nadam da će ova sezona biti jako uspješna, jako dobro je krenula, kažem, treninzi su odlični, treninzi su i odlično napisani, sve ide po planu i ja se nadam da će ova sezona teći glatko, bez ozljeda nadam se i eto, spremamo se i ja se nadam da ću biti spreman za taj finish, za taj najbitniji dio sezone, ali opet govorim, idemo korak po korak, imamo puno natjecanja prije toga. Idemo sve odraditi kako treba, sve na nivou i pokazati ovaj rad sa treninga na natjecanjima.

A Zadarsko sveučilište domaćin je dva znanstvena skupa, s radom počinje trodnevna međunarodna konferencija PUMBET, jedna od međunarodno prepoznatih konferencija posvećenih znanstvenoj komunikaciji, otvorenoj znanosti i suvremenim modelima znanstvenog izdavaštva. Danas počinje i međunarodno savjetovanje u robotici Mipro Robotics 2026, a tu je riječ o skupu posvećenom robotici, mehatronici, autonomnim sustavima i primjenama umjetne inteligencije u industriji, pomorstvu i društvu, na kojem se očekuje više od 100 sudionika iz 20 zemalja. Bogat program traje do 12. rujna.

Imamo još jednu najavu večeras u 19 sati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar u sklopu programa Palača riječi. Akademska slikarica i autorica Dijana Sokolić predstavit će svoju knjigu o bojama. Govorit će o tome kako boje oblikuju naš svijet, kulturu i svakodnevicu.

0: Stigli smo mi do podnevnih vijesti i opet je uz nas Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. USKOK je objavio nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Vještačenjem je utvrđena prisutnost mikroplastike izvan odlagališta, što upućuje na njezino širenje u okoliš. Zbog krškog terena ne isključuje se ni daljnje širenje podzemljem. Vještaci upozoravaju da rizik nije zanemariv, te preporučuju da se otpad makne, a područje sanira. Donosimo prve reakcije. USKOK-ovo izvješće za Benkovac očekivo je zadarski župan Josip Bilaver, koji je sredinom prošlog mjeseca u pratnji benkovačkog gradonačelnika obišao samu lokaciju na kojoj se nalazi nelegalni otpad. Evo što je jutros kazao za Radio Zadar.
3: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili dana, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
1: Vijesti.
2: Teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja. Kriminalističko istraživanje u tijeku. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina naložio izvanredni nadzor nad radom slatinske policije. Provjerit će se postupanje prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući i policijske postupke nakon ranijih prijava, te dojavu zaprimljenu neposredno prije ubojstva.
1: Vijesti.
2: U Gospiću se obilježava 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njom slobođeno područje jugoistočnog grada s kojeg su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, 53 su ranjena. Antonio Šebalj, predsjednik udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi i brigadir Milan Kosović, ratni zapovjednik Dombranske bojne Gospić.
4: Ha, puno toga. Sjećamo se naših prijatelja, suboraca koji su poginuli u toj operaciji, a mene osobno emocije malo danas peru i sam sam teže ranjen na današnji dan. Tri dana prije 20. rođendana, pa mi je to nekako posebno emotivan trenutak. U biti danas mi je prvi rođendan i pravi rođendan mi je za tri dana.
5: Samo imam ponos što smo mi to uspjeli i što smo odradili svoje kako smo i zacrtali. I tako, sretan sam što nemam poginuli, dosta ranjeni imam, ali eto, mi smo svoj cilj ostvarili i...
1: Vremenska prognoza.
2: Temperatura zraka u Zadru oko 28 stupnjeva. Danas postupni porast na oblake sa zapada, poslije podne mjestimice moguća kiša, navečer i u noći pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, ponegdje praćeni tučom. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura do 33 stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Da, a mi smo stigli do kraja jutarnjeg dijela programa Radio Zadra. Od vas se opraštaju Tibor i Željko. Silvi i Filip ostaju i dalje uz vas. U 13 sati stiže Umberto Piasevoli, a vrlo skoro u 12 sati i 15 minuta ide emisija Dogodilo se na današnji dan.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Poraz hrvatske feudalne vojske pod zapovjedništvom Bana Emerika Derenčina od osmanske vojske pod zapovjedništvom bosanskog Sandžak Bega Hadum Jakub Paše na Krbavskom polju u Lici 9. rujna 1493. godine jedan je od najvažnijih događaja u ratu s Osmanskim carstvom i imao je za Hrvatsku dugotrajne i dalekosežne posljedice. Od konca 14. stoljeća Osmanlije su počele prodirati prema Bosni i Hrvatskoj, pa čak i do slovenskih zemalja poput Štajerske Kranjske. Ti su se napadi intenzivirali nakon što su 1463. godine Osmanlije zauzele Bosnu.
2: U srpnju 1493. godine Jakub Paša pokrenuo je pljačkaški pohod po Hrvatskoj, Kranjskoj i Štajerskoj. Na povratku Jakub Pašine snage naletjele su na vojsku hrvatskog bana. Jakub Paša je banu Derenčinu ponudio novac kako bi ga pustio da nastavi prema Bosni, što je Derenčin uvjeren u snagu svoje vojske odbio. Ban je tražio da mu Osmanlije predaju sve zarobljenike i plijen, što su oni odbili. Derenčin je uspio okupiti gotovo sve vodeće hrvatske velikaše, pa su u njegovoj vojsci, koja je brojala nekoliko tisuća konjanika i pješaka, sudjelovali knezovi Frankapani, Gušići, Petar II. Zrinski, Jajački ban Jure Vlatković i drugi. Odlučeno je da će se osmanska vojska napasti frontalno. Banska vojska bila je raspoređena u tri konjičke skupine, između kojih su bili raspoređeni pješaštvo i slabo naoružani seljaci. Bitka je započela ujutro 9. rujna 1493. Prvo su s manjim dijelom vojske napali Osmanlije i ubrzo su se počeli povlačiti. Tim su povlačenjem zavarali Derenčinovu vojsku i namamili u zamku. Hrvatska vojska doživjela je težak poraz. Ivan Frankapan poginuo je u bici, Derenčin, Nikola Frankapan Tržački i Karlo Gušić su zarobljeni. Dio vojske u bijegu se utopio, a navodno nije preživjelo više od 200 vojnika koji su bili pod Derenčinovim zapovjedništvom. Poraz u Krbavskoj bici bio je prijelomnica u borbi protiv Osmanlija, pa i u cijeloj hrvatskoj povijesti. Nakon teškog poraza u toj bici, hrvatsko plemstvo, oslabljeno i osiromašeno osmanlijskim prodorima, nije bilo sposobno samostalno pružiti snažni otpor, a Osmanlijama je i kroz Liku bio otvoren put za daljnje napredovanje.
1: Talijanski liječnik i fizičar Luigi Galvani rođen je 9. rujna 1737. godine u Bolonji. Poticao je iz dobrostojeće obitelji koja mu je mogla pružiti solidno obrazovanje. Oko 1755. Galvani je upisao studij medicine u Bolonji, a posebno se zainteresirao za kirurgiju. Nakon završetka studija medicine i filozofije godine 1762. na sveučilištu je počeo predavati kirurgiju. Kasnije je prešao na katedru anatomije, a 1776. ste primljeni u Akademiju znanosti. Galvani se zainteresirao za takozvani medicinski elektricitet, područje koje se razvijalo od sredine 18. stoljeća, nakon otkrića utjecaja elektriciteta na ljudski organizam.
2: U sklopu istraživanja medicinskog elektriciteta na žabljim kracima, Galvani je došao do svog glasovitog otkrića. Godine 1774. otkrio je da se žablji kraci, odnosno njihovi mišići, trzaju ako su u dodiru s dvijema različitim kovinama. Galvani je bio uvjeren da je uzrok toga elektricitet u životinja i to je objavio u radu Komentar o električnim silama u pomicanju mišića. Galvanijevi eksperimenti i promatranja prva su istraživanja odnosu između elektriciteta i živog, konkretno životinjskog svijeta. Njegovo otkriće objasnilo je da je za gibanje mišića važan električni impuls, odnosno električna energija koju provodi tekućina. Galvani je bio uvjeren da mišiće pokreće životinski elektricitet, ali je točno objašnjenje te pojave dao Alessandro Volta 1796. godine, dokazavši da je riječ o strujanju elektriciteta između dva metala, kad je među njima elektrolit. Iako su dva znanstvenika polemizirala o tome, zadržali su raspravu u pristojnim okvirima, pa je Volta smislio pojam galvanizacija, kojom je opisao istosmjernu struju koja je produkt kemijskog procesa. Po Galvaniju su nazvane istosmjerne galvanske struje. Luigi Galvani umro je u Bolonji 4. prosinca 1798. godine.

0: 1938. godine u Jasnoj Poljani. Podrijetlom je iz plemičke zemljoposjedničke obitelji. Studirao je pravo, kao časnik sudjelovao u Krimskom ratu. To je opisao u Sevastopolskim pripovijestima. U književnosti se javio poviješću jučerašnjeg dana 1851. godine. Do 1856. završava trilogiju Djetinjstvo, dječaštvo i mladost, u kojoj je za temu uzeo vlastito životno iskustvo. Tolstoj je živio i radio na obiteljskom imanju u Jasnoj Poljani, gdje je 6 godina sve do 1869. godine pisao roman Rat i mir, koji se smatra jednim od najvećih romana u povijesti književnosti. U tom golemom romanu dao je gotovo 1000 likova.
1: U Ratu i miru Tolstoj je stvorio literarni spomenik ruskoj borbi protiv Napoleonove invazije. U tom dijelu spojio je povijesni roman temeljen na sudbinama plemičkih obitelji u ratu s pitanjima koje je postavio rat, ali je veliku i važnu ulogu dao i puku. Tolstoj je spojio seljački fatalizam, dokumentarne prikaze bitaka kod Borodina i Austerlica i plemiće koji traže viši smisao zbivanja. Povjesničari književnosti smatraju da je Tolstoj napisao Rat i mir i kao pokušaj retrospekcije kojom je pokušao shvatiti uzroke društvene krize u Rusiji sredinom 19. stoljeća. Njegov drugi veliki roman je Ana Karenjina, dovršena 1877. godine. U njemu opisuje tragičnu sudbinu naslovne junakinje koja se kao udana žena zaljubljuje u Vronskoga, zbog čega napušta ugodan građanski život, ali u njezina tragedija dovodi do smrti pod kotačima vlaka. U kasnijoj fazi Tolstoj se posvetio širenju nenasilja, odnosno neprotivljenja zlu nasiljem, te je postao jedan od ranih zagovornika nenasilja kao metode i društvene promjene. Tolstoja se u književnosti pamti po izvanredno preciznim opisima, posebno ženskih likova, a njegovi opisi često su u funkciji psihološke karakterizacije likova. Tolstoj svojom književnošću traga za moralnim vrijednostima, a njihov temelj pronalazi u izvornom kršćanstvu. Pored tih dijela, Tolstoj je još napisao drame Vlast mine, Plodovi prosvjete i Živi leš, kao i novelu Smrt Ivana Iljića. Lav Nikolajević Tolstoj umro je 7. studenoga po julijanskom, odnosno 20. studenoga po gregorijanskom kalendaru 1910. godine u Astapovu.
0: Afganistanski političar i gerilski vođa Ahmed Shah Massoud ubijen je 9. rujna 2001. godine u provinciji Tahar. Rođen je 2. rujna 1953. godine u Bazaraku. Etnički je Tadžik iz sunitske obitelji. Ahmed Shah Massoud bio je središnja osoba afganistanskog otpora sovjetskoj okupaciji, koja je trajala od 1979. do 1989. godine, a 90. je godina u vrijeme građanskog rata u Afganistanu kao zapovjednik Sjevernog saveza bio središnja osoba vojnog otpora vjerski ekstremnom i rigidnom talibanskom pokretu. Studirao je strojarstvo u Kabulu. Nakon sovjetske okupacije Afganistana postaje jedan od središnjih osoba otpora okupaciji i domaćim komunistima, koji su se na vlasti održavali uz sovjetsku pomoć.
1: Njegova odlučnost u borbi, ali i beskrupuloznost, priskrbili su mu nadimak Lav Pančira, njegove rodne provincije. Nakon povlačenja vojske Sovjetskog saveza iz Afganistana 1989. godine, Shah Massoud je imenovan za ministra obrane, a tu je funkciju formalno imao do kraja života. 90. godine u Afganistanu obilježio je građanski rat, a Shah Massoud se istaknuo u borbama protiv vojske Gulbudina Hekmatjara, a od sredine 90. godina i protiv Talibana. Ahmed Shah Massoud odbacio je fundamentalističku interpretaciju islama kako su prakticirali talibani, koji su do 1997. godine zavladali većim dijelom Afganistana i uspostavili diktatorski režim. Postao je prvom osobom Ujedinjenog islamskog fronta, u zapadnim zemljama poznat kao Sjeverni savez, najsnažnije organizacije otpora talibanskoj vlasti i terorističkoj organizaciji Al-Kaida, čije čelnike, poput Osame Bin Ladena, ugostio talibanski režim. Kao protivnik Talibana i Al-Kaide, ali i kao čovjek koji je zbog svog velikog vojnog iskustva u borbi protiv Talibana i Al-Kaide kao saveznik bio zanimljiv i Sjedinjenim Američkim Državama, Ahmed Shah Massoud ubijen je u atentatu 9. rujna 2001. godine, 2 dana prije terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Želim vam ugodan i dobar dan, a hoće li kiša, to ćemo tek vidjeti, ali ono što sigurno znamo je da slijedi nam Filip Buzo.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom USKOK je objavio nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklje u Benkovačkom selu. Vještačenjem je utvrđena prisutnost mikroplastike izvan odlagališta, što upućuje na njezino širenje u okoliš. Zbog krškog terena ne isključuje se ni daljnje širenje podzemljem. Vještaci upozoravaju da rizik nije zanemariv, te preporučuju da se otpad makne, a područje sanira. A nakon USKOK-ove objave nalaza vještaka koji pokazuje da se u njihovoj neposrednoj blizini nalazi potencijalna ekološka bomba, stanovnici Benkovca očekivano uznemireni.
3: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
4: To nije u redu. Trebalo bi što prije.
5: Maksimalno. Od ljudi do životinja. Divlji pitomi, tako da je to.
2: Imamo i komentar benkovačkog gradonačelnika Tomislava Bulića. Zbog nalaza USKOK-a izražava zabrinutost, te poziva na hitnu zaštitu tog područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja.
6: Znači da ipak da su to stvari koje nisu smjele biti tu i da su odložene na način koji je poznat opće javnosti, tako da evo jednostavno što reći. Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okoličnog tla, tog dijela samoga, jeli, da se zaštiti u biti od oborinskih, odnosno jeli, od kiša, zapravo oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti ovaj taj dio, a onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija.
0: Vijesti.
2: U Gospiću se obilježava 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njome je slobođeno područje jugoistočno od grada s kojeg su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginule 13 pripadnika vojske specijalne policije, 53 su ranjena. Antonio Šebalj, predsjednik udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi, brigadir Milan Kosović, ratni zapovjednik domobranske bojne Gospić i ministar branitelja Tomo Medved.
7: Puno toga. Sjećamo se naših prijatelja, suboraca koji su poginuli u toj operaciji, a mene osobno emocije malo danas peru i sam sam teže ranjen na današnji dan. 3 dana prije 20. rođendana, pa mi je to nekako posebno emotivan trenutak. U biti danas mi je prvi rođendan i pravi rođendan mi je za 3 dana.
8: Pa samo imam ponos što smo mi to uspjeli i što smo odradili svoje kako smo i zacrtali. Tako, sretan sam što nemam poginulih, dosta ranjeni imam, ali eto, mi smo svoj cilj ostvarili. I
9: na poseban način danas iskazujemo zahvalu, poštovanje 13 hrabrih hrvatnika i policajaca koji su živote darili na oltar domovine u vojno-redarstvenoj operaciji Medački džep.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas postupni porast na oblake sa zapada, poslije podne mjestimice moguća kiša, na večeri u noći pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, ponegdje praćeni tučom, puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar. Će prolazno jačati uz nestabilnosti, najviša dnevna temperatura do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, hvala ti lijepa što se...

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 4411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Humanitarni cilj je ostvaren, Veliko srce Zadra. Na turniru Antonio Jurjević prikupljeno gotovo 60.000 eura, kupljen komunikator za malog Filipa. Točnije, ajmo baš u cent reći. Riječ je o 59.523,19 eura, ali je humanitarna udruga početkom turnira dobila i rješenje nadležnog ureda grada Zagreba, prema kojem će zbog neutrošenih sredstava iz humanitarne akcije koju je prijavio klub roditelja nedonošćadi Palčići, na račun humanitarne akcije Huaj za Filipa biti uplaćeno dodatnih 15.215 eura i time ukupna sredstva na računu humanitarne akcije Huaj za Filipa iznose 23.275 eura. I jučer je plaćen taj komunikator za malog našeg Zadranina Filipa Galca u iznosu od 19.800 eura, dok će preostali iznos od 3.475 eura biti uplaćen ovisno o odluci nadležnog tijela. A iz organizacijskog odbora turnira Antonio Jurjević izjavili su: prikupili smo 10 godina uspomena, 10 godina prijateljstva, 10 godina ljudi koji iznova dolaze zbog istog razloga, zbog Antonija, zbog svega što je ostavio iza sebe, zbog uvjerenja da sport može biti više od rezultata i da zajedništvo može mijenjati živote.

0: A uz mog imenjaka Tocija i njegovu gloriju u naš studio ušla je raspjevana Suzana Dražić, koja ipak pripremila malo ozbiljnije informacije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. USKOK je objavio nove dokumente o onečišćenju zbog nezakonito odloženog otpada u Benkovcu na lokaciji bivše kamenoloma u Benkovačkom selu. Ondje je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta. Zadarski župan Josip Bilaver izrazio je zabrinutost i ljutnju, te poručio da treba djelovati odmah.
3: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili dna, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
2: A nakon USKOK-ove objave stanovnici Benkovca očekivano uznemireni.
4: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
5: To nije u redu. Trebalo bi što prije.
6: Maksimalno. Od ljudi do životinja. Divlji, pitom i tako da je to to.
1: Vijesti.
2: Ministarstvo demografije i useljeništva predstavilo je pilot program potpora za obitelji s četvero i više djece, kojima se sufinancira kupnja vozila sa 7 i više sjedala. Za potrebe programa osigurana su 2.200.000 eura. Potpora iznosi do 15.000 eura za vozilo staro do 10 godina, istaknuo je ministar Ivan Šipić.
7: Novčana potpora za kupnju vozila sa 7 sjedala, sufinanciranje kupnje vozila za obitelji s četvero djece, što je cilj mjere. Pružiti podršku višečlanim obiteljima, unaprijediti mobilnost, smanjiti financijsko opterećenje obitelji, osigurati jednake mogućnosti za djecu.
1: Vijesti.
2: Zadar je među 8 kandidata za Europsku prijestolnicu turizma 2027. Jedini je hrvatski grad u završnici natjecanja. O tituli će odlučivati Europski žiri u studenom u Briselu. Kandidati su ocjenjivani prema održivosti, digitalizaciji, pristupačnosti i odnosu turizma prema lokalnoj zajednici. Što ulazak u završnicu znači za sam grad, reći će nam direktorica TZ-a Zadra Iva Benson.
8: Jako smo zadovoljni i evo sretni da se to dogodilo. Znači mi smo do 12.6. morali prijaviti Zadar i ispuniti prilično toga da bi uopće upali u tu konkurenciju i naravno čim su nam javili da smo upali među finaliste, bilo nam je jako drago naravno, jer onoga što se kaže dok te ne priznaju vani, tvoj to neće prepoznat, to obično tako biva. Evo, to je na jednom visokom nivou. Čeka nas sad još jako puno posla da bi išli dalje, ali već je ovo vrlo pozitivno i veseli nas.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzana, hvala ti lijepa, mi idemo malo do Rijeke.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Igor Lisac nas čeka u Rijeci. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
9: Lijepi pozdrav vama iz Rijeke i svima koji nas slušaju.
0: Srijeda je, malo smo se onako pribojavili već danas da bi moglo biti neke promjene, međutim za sada lijepo vrijeme.
9: Pa tako je, većina promjena i većina utjecaja ovih predfrontalnih nestabilnosti je sjevernije, tako da nad Malim Lošinjem i Pagom imamo kiše i grmljavinskog nevremena, ali za sada to Zadar izbjegava, tako da se većina toga očekuje malo konkretnije nešto kada bude fronta prolazila, a ovo je samo predfrontalni dio tel poremećaja. Tako da trenutno evo nad Zadrom je dolazi do porasta na oblake sa sjeverozapada, ali na većim dijelom područja još uvijek sunčano, vjetar je slab do umjeren, jugo i jugozapadni, a more je malo valovito. Što se tiče temperature zraka izmjereno u Zadru 14 sati, ona je iznosila 28 celzijevih stupnjeva, Tlak zraka je bio 1011 hektopaskala te u blagom padu, a relativna vlažnost 73%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 29, Šibenik 30, Zemunik 31, te Knina 33 celzijeva stupnja. Do kraja dana postupni porast na oblake sa zapada, odnosno sjeverozapada, poslije podne mjestimice s kišom, a navečer u noći pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženi ponegdje moguće praćenima tučom. Što se tiče vjetra, danas puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, važno za reći, vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnosti. More danas malo do umjereno valovito. Sutra u četvrtak promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji ponegdje mogu biti praćeni tučom. Nastavit će puhati jugo koje će biti uglavnom umjereno i također kao i danas uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer sutra i prolazno jačati. Temperatura zraka jutarnja s naoblačenjem u blagom porastu, a dnevna još uvijek bez znatnije promjene sutra. Prek sutra u petak dosta slično vrijeme četvrtku, bar što se tiče prvog dijela petka, u drugom dijelu dana će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika. Vjetar u petak će okretati na sjeverozapadni, a navečer na buru, a temperatura zraka će biti konačno u padu. Ostali dani možemo samo kratko spomenuti, vikend za sada sunčan, suh uz buru.
0: Eto, dobro je, vjerujem da su zadovoljni svi oni koji su čuli, jer očekuje ih još jedan lijepi vikend. Igore, vama hvala lijepa na izvješću i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
9: Hvala vama i do ponovnog slušanja.
10: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Čuli smo, ima tu svega. I od sunca i nešto malo oblaka, nešto malo kišice, ali eto, očekuje nas već je srijeda, opet jedan ugodan vikend i eto, ja vas pozivam, ostanite uz vaš i naš Radio Zadar. Silvije odradila što se tiče glazbene redakcije jutros, a od sada slušate ono što je odabrao Denis Ostrogonac. Ugodno vam popodne uz Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogorac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, hoopadoo.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split, Državnog hidrometeorološkog zavoda, izdanog danas u 12. sati. Upozorenje. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice nevere. Na sjevernom Jadranu mogući su udari juga i jugozapadnog vjetra, sutra bure 35 do 50 čvorova, a sutra prije podne na srednjem Jadranu juga 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo, na sjevernom Jadranu jugozapadni vjetar 6 do 16, mjestimice do 20, a na sjevernom Jadranu krajem dana i u noći prelazno i do 28 čvorova. More 2 do 3, u noći na sjevernom i srednjem Jadranu ponegdje 4, uz vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, umjereno do pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjereno do pojačano na srednjem i sjevernom Jadranu mjestimice jako jugo, jugozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu vjetar u okretanju na umjerenu do jaku buru. More malo do umjereno valovito na sjevernom i srednjem Jadranu i valovito. Pretežno vedro na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjereno do pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: U sklopu trećeg međunarodnog orguljaškog festivala Orgulje Svete Stošije održat će se i 10. festivalski koncert. Subota 12. rujna u 20 sati u katedrali Svete Stošije nastupit će međunarodno priznati italijanski orguljaš Paolo Oreni. Njegova iznimna virtuoznost, bogata međunarodna koncertna karijera i prepoznatljiva umjetnost improvizacije jamče publici poseban glazbeni doživljaj. Na velikim Eisenbartovim orguljama Zadarske katedrale predstavit će se dijelima Baha, Mozarta, Lista i Vidora, a koncert će zaključiti vlastitom improvizacijom.
2: Slušaj Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
6: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
5: A što vam je najviše pomoglo nakon požara?
6: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
5: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
6: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
7: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati i vrijeme je da opet čujemo Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: USKOK je objavio nove dokumente o onečišćenju zbog nezakonito odloženog otpada u Benkovcu na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Ondje je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta. Zadarski župan Josip Bilaver izrazio je zabrinutost i ljutnju te poručio da treba djelovati odmah.
3: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili dna, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
2: A nakon USKOK-ove objave stanovnici Benkovca očekivano uznemireni.
4: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
5: To nije u redu. Trebalo bi što prije.
6: Maksimalno. Od ljudi do životinja. Divlji, pitomi, tako da je to to.
1: Vijesti.
2: U Gospiću se obilježava 33. obljetica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njome je oslobođeno područje jugoistočno od grada s kojeg su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, 53 su ranjena. Govore predsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi Antonio Šebalj, ratni zapovjednik domobranske bojne Gospić brigadir Milan Kosović i ministar branitelja Tomo Medved.
7: Ha, puno toga, sjećamo se naših prijatelja, suboraca koji su poginuli u toj operaciji, a mene osobno emocije malo danas peru i sam sam teže ranjen na današnji dan. 3 dana prije 20. rođendana pa mi je to nekako posebno emotivan trenutak, u biti danas mi je prvi rođendan i pravi rođendan mi je za 3 dana.
8: Pa samo imam ponos što smo mi to uspjeli i što smo odradili svoje kako smo i zacrtali, tako sretan sam što nemam poginulih, dosta ranjeni imam, ali eto, mi smo svoj cilj ostvarili i
9: na poseban način danas iskazujem zahvalu poštovanje 13 hrabrih hrvatskih i policajaca koji su živote darili na oltar domovine u vojno-redarstvenoj operaciji Medački džep.
1: Vijesti.
2: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Slovenije i sjeverne Italije, promjena vremena već je stigla i u Hrvatsku. U Sloveniji su zabilježeni udari vjetra veći od 100 km na sat, dok su u Italiji snažni pljuskovi, vjetar i tuča rušili stabla i izazvali poplave. Riječ je o snažnoj promjeni vremena povezanoj s hladnom frontom koja se sa zapada preko sjeverne Italije i Alpa širi prema jugoistočnoj Europi.
1: Vremenska prognoza.
2: U 15 sati u Zadru izmjereno 27, u Šibeniku 30, Kninu 33, u Gospiću je 25 stupnjeva. Prognoza vremena do kraja dana, vidimo da se naoblačilo, poslije podne mjestimice moguća kiša, a navečer u noći pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, ponegdje praćeni tučom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnost.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A mi smo, Suzana, jači i od vjetra i od kiše, ili tako?
2: Apsolutno se slažem s tim.
0: Da.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: piši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar.
2: Ako volite pjevati, evo jedan poziv upravo za vas. Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranić poziva sve zaljubljenike u zborsko pjevanje i muziciranje na audiciju za nove članove. Zbor Zoranić vodi maestra Branka Višić-Karavida, ravnateljica glazbene škole Blagoje Bersa u Zadru. Audicija će biti održana iduću srijedu 16. rujna u 19:30, a rekao sam, ako volite dobru glazbu, druženja, zabave, naravno i puno, puno putovanja, ovo je idealna prilika da postanete dio jednog od najstarijih zadarskih glazbenih kolektiva. Uz klasični repertoar Zoranićove sezone naglasak stavlja i na izvedbe popularne filmske glazbe. Audicija će se održati u prostorijama društva na ulici Kraljskog Dalmatina 2, a svi zainteresirani svoje prijave mogu poslati unaprijed na e-mail adresu zoranic1908@gmail.com.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Otvorenje 8. Zadar Organ Festivala održat će se sutra, četvrtak 10. rujna u 21 sat u atriju Providurove palače. Festival se otvara interdisciplinarnim projektom Il Castello Interiore, unutarnji dvorac koji povezuje suvremeni ples, kornet i orgulje, a u Zadar dovodi troje izvrsnih talijanskih umjetnika međunarodnih karijera. Erika Rombaldoni, koreografkinja, je i plesačica koja djeluje na nekima od najvažnijih europskih pozornica, među kojima su Milanska La Scala, Opera de Paris i Opera de Monte Carlo. David Bruti, istaknuti je kornetist specijaliziran za povijesno obaviještenu izvedbu, te redovito surađuje s vodećim europskim ansamblima za ranu glazbu. A Giovanni Maria Perucci, orguljaš, je čembalist i muzikolog s dugogodišnjom međunarodnom karijerom, posebno posvećen povijesnim orguljama. Inače, cijeli projekt je nadahnut životom i dijelom svete Terezije Avilske, velike španjolske mističarke i karmeličanke, te njezinim znamenitim dijelom Unutarnji dvorac. Ulaz je uz dobrovoljnu donaciju.

Plivački klub Zadar poziva roditelje da prijave svoju djecu u program Zadar Zaplivaj 2.0, koji se provodi uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta, a sve u sklopu projekta Hrvatska pliva. Upisi su otvoreni do 18. rujna, a program je u potpunosti besplatan. Riječ je o obuci neplivača namijenjenoj djeci najranije dobi, odnosno djeci koja su navršila najmanje 5 godina. Zahvaljujući potpori Ministarstva turizma i sporta, roditelji ne snose nikakve troškove sudjelovanja, čime se djeci omogućuje jednak pristup sportu i učenju plivanja. A sam program osmišljen je tako da djeca kroz prilagođene vježbe, igru i stručno vodstvo postupno stječu sigurnost u vodi, uče pravilno disati, razvijaju osnovne plivačke pokrete i oslobađaju se mogućeg straha od vode. Pri tom se potiču i njihove motoričke sposobnosti, samopouzdanje te stvaranje pozitivnog odnosa prema sportu. Iskustva dosadašnjih programa pokazuje kako veliki dio djece nakon završene obuke nastavljaju trenirati u redovitoj školi plivanja, dok neki s vremenom ulaze i u natjecateljske sastave. I eto, još jedno pozivaju sve roditelje koji žele da njihova djeca naprave prve plivačke korake da iskoriste ovu priliku i prijave ih najkasnije do 18. rujna, a svoje dijete možete prijaviti putem službene stranice pkzadar.com.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.

0: tebe. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16 je sati, vrijeme za našu najveću informativnu emisiju. S nama je Suzana Dražić.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu na mjestu bivše kamenoloma u Benkovačkom selu. Prema najnovijoj analizi, voda iz javne vodoopskrbe na području Linsko-senjske županije zdravstveno ispravna i sigurna za piće. U Gospiću obilježena 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Zadar u užem izboru za titulu Europske prijestolnice turizma. Konačno je stigla najavljena promjena vremena.
1: Dnevnik Radio Zadar.
2: USKOK je objavio nalaz vještaka u stanju okoliša na području bivše kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Vještačenjem je utvrđeno prisutnost mikroplastike i izvan odlagališta, što upućuje na njezino širenje u okoliš. Zbog vijesti da se u njihovoj neposrednoj blizini nalazi potencijalna ekološka bomba, Benkovčani očekivano uznemireni. Zabrinuto su izrazili lokalni čelnici koji traže hitnu zaštitu tog područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja. Prilog Filipa Buzova.
3: USKOK je tako objavio nove dokumente o ilegalno odlaganom otpadu. Osim u Gospiću, objavljeni su i podaci o novoj lokaciji u Benkovcu. Lokacija je bivši kamenolom u Benkovačkom selu, u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problemi mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa neću da je današnje zabrinute reakcije stanovnika.
4: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
5: To nije u redu. Trebalo bi što prije.
6: Maksimalno. Od ljudi do životinja.
3: A s obzirom da je benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
4: Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo, pa te uvate, a ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
3: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
7: Da se zaštiti u biti od okiša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti ovaj taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija.
3: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
8: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji, gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, onda za zaštitu okoliša, županije, grada.
3: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio najnovije rezultate analize vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na Rabu i Pagu. I prema novim podacima, voda je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Ukupno je analiziran 21 uzorak, a PFAS spojevi ni u jednom nisu iznad granice određivanja.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Teško ubojstvo sinoć u Slatini, žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavila je Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje te za sada nisu objavljene nikakve pojedinosti. A vezano za teško ubojstvo žene u Slatini, glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina, kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu. Nadzorom će biti obuhvaćeno i postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljene neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Gospiću se obilježava 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njome je oslobođeno područje jugoistočno od grada s kojega su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, a 53 su ranjena. Marina Vuka.
9: Više od 700 dana Gospić je bio pod napadima s područja Medačkog džepa. Upravo je prekid te ugroze bio jedan od ključnih ciljeva operacije koju su hrvatske snage pokrenule u ranim jutarnjim satima 9. rujna 1993. Oslobađanje okupiranog područja i potiskivanje neprijatelja dalje od Gospića. O pripremi i zahtjevnosti ove operacije govore umirovljeni brigadir Milan Kosović, tadašnji ratni zapovjednik domobranske bojne Gospić i Ivo Loborec, pripadnik specijalne policije varaždinskih roda.
10: Mi smo imali malo za pripremanje, malo vremena, ništa, ja sam samo obučio, odredio vojsku koja će ići u napad na djelovanje.
11: Znači, mi smo mjesecima prije toga bili iznad Gospića gore na Visočici, nakon toga smo se polagano svaka smjena spuštali dole prema Divoselu, prema selu Pjevaču. I onda smo jedno dočekali to jutro.
9: Poruku zajedništva s današnjeg obilježavanja poslao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: Sudionici vojno-redarstvene operacije Medački džep prije 33 godine ispisali su najsjajnije stranice naše novije hrvatske povijesti. Na poseban način i danas iskazujemo zahvalu i poštovanje.
9: Jer iza svake obljetnice ostaje ista poruka, pamtiti one koji su branili zemlju i čuvati mir za koji su se borili.
1: Dnevnik.
2: Ministarstvo demografije i useljeništva predstavilo je pilot program potpora za obitelj s 4 i više djece, kojima se sufinancira kupnja vozila za 7 i više sa 7 i više sjedala. Za potrebe programa osigurana su 2 milijuna i 200 tisuća eura, potpora iznosi do 15 tisuća eura za vozilo staro do 10 godina, istaknuo je ministar Ivan Šipić.
13: Novčana potpora za kupnju vozila sa 7 sjedala, sufinanciranje kupnje vozila za obitelj s 4 djece, što je cilj mjere. Pružiti podršku višečlanim obiteljima, unaprijediti mobilnost, smanjiti financijsko opterećenje obitelji, osigurati jednake mogućnosti za djecu.
1: Dnevnik.
2: A Zadar je među 8 kandidata za Europsku prijestolnicu turizma 2027. Jedini hrvatski grad u završnici natjecanja. O tituli će odlučivati europski žiri u studenom u Briselu. Kandidati su ocjenjivani prema održivosti, digitalizaciji, pristupačnosti i odnosu turizma prema lokalnoj zajednici. Što ulazak u završnicu znači za Zadar, reći će nam direktorica turističke zajednice grada Zadra, Iva Bencun.
14: Jako smo zadovoljni i evo sretni da se to dogodilo. Znači, mi smo do 12.6. morali prijaviti Zadar i ispuniti prilično toga da bi uopće upali u tu konkurenciju i naravno čim su nam javili da smo upali među finaliste, bilo nam je jako drago naravno, jer onoga što se kaže dok te ne priznaju vani, tvoj to neće prepoznat, to obično tako biva. Evo, to je na jednom visokom nivou. Čeka nas sad još jako puno posla da bi išli dalje, ali već je ovo vrlo pozitivno i veseli nas.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Prije vremena o vremenu, najavljena promjena vremena zahvatila je Hrvatsko, osobito riječko područje gdje je pala obilna kiša. Zagrebački vatrogasci imali su 7 intervencija u 45 minuta, najčešće zbog uklanjanja grana i stabala. Promjena vremena stigla u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, koje je pogodilo snažno nevrijeme. U Sloveniji su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu na zadarskom području Igor Lisac.
15: Do kraja dana postupni porast na oblake sa zapada, odnosno sjeverozapada, poslije podne mjestimice s kišom, a navečer i u noći pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženi, ponegdje moguće praćenima tučom. Što se

0: temperatura zraka, jutarnja s naoblačenjem u blagom porastu, a dnevna još uvijek bez znatnije promjene sutra.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonska realizacija Daniel Mandić, čitala i uredila Suzana Dražić.
3: Od 16 do 19.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do who.
7: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
8: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: Kao što smo već čuli, Zadar je službeno među 16 evropskih gradova koji su ušli u završnu fazu izbora za Evropsku prijestolnicu turizma 2027. Evropska komisija jučer 8. rujna objavila je takozvanu short listu, a Zadar je u kategoriji gradova s 25.000 do 100.000 stanovnika zajedno sa Kalajsom, Kalvijom, Geslandom, Ibicom, Novom Goricom, Sandanskim i Selcukom. Evropska komisija ove godine spojila dvije dosadašnje inicijative European Capital of Smart Tourism and European Green Pioneer of Smart Tourism u novu titulu European Capitals of Tourism. Gradovi su ocjenjivani prema održivosti, pristupačnosti, digitalizaciji te odnosu prema kulturnoj baštini, kreativnosti i lokalnim talentima. U obje kategorije shortlist je proširen s 4 na 8 gradova, jer su stručnjaci ocijenili da je kvaliteta prijava visoka, a nekoliko gradova ostvarilo je jednak broj bodova. Zadar sada mora pred europskim žirijem braniti svoju kandidaturu, a predstavnici svih 16 gradova trebali bi svoje kandidature prezentirati pred europskim žirijem 18. i 19. studenoga 2026. u Briselu. Nakon prezentacije bit će proglašena dva pobjednika po jedan u svakoj kategoriji. Poslušajmo što o tome kaže direktorica turističke zajednice Zadra Iva Bencun.
1: Jako smo zadovoljni i evo sretni da se to dogodilo. Znači, mi smo do 12.6. morali prijaviti Zadar i ispuniti prilično toga da bi uopće upali u tu konkurenciju i naravno čim su nam javili da smo upali među finaliste, bilo nam je jako drago naravno, jer onoga što se kaže, dok te ne priznaju vani, tvoj to neće prepoznat, to je što tako biva. Evo, to je na jednom visokom nivou. Čeka nas sad još jako puno posla da bi išli dalje, ali već je ovo vrlo pozitivno i veseli nas.

Poremećaji u britanskom zračnom prometu traju i danas, dan nakon tehničkog kvara u kontroli leta, nakon kojeg je otkazano više od 2000 letova. Prema podacima tvrtke za analizu zračnog prometa Sirium, samo u jučer je otkazano 1746 letova, prenosi France Press. Još 327 letova otkazano je do sredine današnjeg dana, većinom u londonskoj zračnoj luci Heathrow. Sjedili smo u zrakoplovu nešto više od 5 sati, zatim su oko 18.30 svi zrakoplovi u zračnoj luci istodobno iskrcali putnike, što se pretvorilo u ogromnu kaotičnu scenu, rekao je francuskoj agenciji 28-godišnji Matt Erstner, koji se preko Heathrowa vraća u Boston s medenog mjeseca u Parizu. Nije mu baš počeo bračni život najbolje, jer nadodao je da su se pokvarile i pokretne stepenice. Svi su zapeli u golemom redu od nekoliko tisuća ljudi samo kako bi se popeli do carinske kontrole, a tamo se čekalo još sat ili dva, a budući da sinoć nije uspio pronaći hotel, on i njegova novopečena supruga su odlučili prespavati u zračnoj luci. Oni će zapamtiti ovaj medeni mjesec itekako dobro.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
11: HR Mreža. Oglasi.

0: 17. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: USKOK je objavio nove dokumente o onečišćenju zbog nezakonito odloženog otpada u Benkovcu na lokaciji bivše kamenoloma u Benkovačkom selu. Ondje je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Prema nalazima opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan odlagališta. Sama lokacija udaljena je te kilometar i pol od središta Benkovca, stoga ne čude reakcije zabrinutih stanovnika. Zadarski župan Josip Bilaver pak najavljuje plan sanacije.
2: Mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
3: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada.
0: U pogorima Petrokemije Kutina izbio veliki požar danas nešto poslije 15 sati. Uz vatrogasce Petrokemije u gašenju sudjeluju i vatrogasci iz javne vatrogasne postrojbe Kutina te drugih okolnih mjesta kao i DVD iz kutinskog područja. Vatrogasci dalje pristižu na mjesto havarije, a za sada su u pomoć u gašenju pristigli i vatrogasci iz okolnih mjesta. Službenih informacija o razmjerima požara još nema, a iz tvorničkog kruga ranije dizao se gusti dim. Neslužbeno se doznaje da je evakuiran dio pogona kao i upravna zgrada. Iz tvornice mineralnih gnojiva Petrokemija najavili su da će uskoro o svemu se izvijestiti priopćenjem.
1: Vijesti.
0: U Gospiću se obilježava 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njome je oslobođeno područje jugoistočno od grada s kojega su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, a 53 su ranjena. Govore predsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi Antonio Šebalj, ratni zapovjednik domovinske bojne Gospić brigadir Milan Kosović.
4: Puno toga. Sjećamo se naših prijatelja suboraca koji su poginuli u toj operaciji, a mene osobno emocije malo danas peru i sam sam teže ranjen na današnji dan. 3 dana prije 20. rođendana, pa mi je to nekako posebno emotivan trenutak. U biti danas mi je prvi...

0: Vinko Mihlin. Obavezna je prijava na info.solanapag@gmail.com. Sudjelovanje na radionici je besplatno, a napomena, zbog najave lošeg vremena, radionica će se održati u magazinu. Sutra se naravno nastavlja i stalna izložba solarstva, magazin, izložbu je moguće posjetiti od 9 do 21, također uz besplatan ulaz. Petak 11. rujna donosi nam Jutra u poljima soli, žene žgribaju, i tu je naravno jutarnji obilazak polja uz priču o povijesti, proizvodnji i životu vezanom uz solanu.
1: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar. Quando

0: iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Još je jedna srijeda ispred nas, pa tako i Roll Coaster. Otvaramo ga sa 1972. godinom kada je grupa Slade bila na prvom mjestu britanske ljestvice singlova s hitom Mama We Roll Crazy Down. Bio ovo grupin treći britanski broj 1 koji se našao na njihovom albumu Slade. Slade su britanski rock band iz Wolverhamptona koji je stekao popularnost za vrijeme ere glam rocka ranih 70-ih zbog 17 uzastopnih top 20 hitova i 6 hitova na prvom mjestu. Uvršteni su u knjigu hit singlova i albuma kao najuspješniji britanski band 70-ih po broju prodanih singlica. Sve su hitove napisali Noddy Hodler i Jim Lea. Mama We're All Crazy Now bila je prva pjesma koju je Lea napisao u potpunosti sam. Holder je ideju za tekst dobio nakon koncerta, pogledao je ostatke smrskanih sjedala i pomislio: Isuse, svi su večeras sigurno bili ludi.

1978. godina Taste of Honey zasjedaju i ostaju 3 tjedna na broju 1 US Singles Charta sa Boogie Oogie Oogie, a Taste of Honey formirani su 71. od strane suradnika Perrya Kibla i Donalda Raya Johnsona. 1978. godine imali su jedan od najpoznatijih hit singlova disco ere, pjesmu Boogie Oogie Oogie. Popularnost im pada tijekom 80-ih, Johnson odlazi i snima kao solo glazbenik. 2004. Hazel Payne i Janis Perry Johnson ujedinjuju se po prvi put nakon 20 godina. Grupa je nagrađena s 2 platinaste ploče za single i album, te su osvojili nagradu Grammy za najboljeg novog izvođača na 20. dodjeli Grammy nagrada 15. veljače 79. U nekim su zemljama izdana ograničena izdanja vinila u boji. U Meksiku je ploča bila crvena, u Francuskoj boje meda. Ako poslušate pjesma pažljivije, gotovo je nemoguće ne primijetiti bas gitaru. Bas je jedan od glavnih nositelja cijele pjesme. Važno je da je disco velikim dijelom nastao u crnačkim latinoameričkim klubovima New Yorka i drugih američkih gradova. Poslušajmo Boogie Oogie Oogie.

2014. škotski gitarist Robert Young umro je u 49. godini. Osnovao je grupu Primal Screams sa škotskim prijateljem i pjevačem Gobijem Gillespijem u Glasgowu 84. Kao član Primal Scream, Young se našao na svim zapisima grupe do 2006. Rocks se našla na 4. albumu Give Out But Don't Give Up. Ova je pjesma bila prvi pokazatelj promjene glazbenog stila grupe Primal Scream u odnosu na njihov prethodni album Screamadelica iz 91. koji je naginjao plesnim skladbama. Rocks i cijeli album sadrži klasičniju rock strukturu inspiranu umjetnicima poput T-Rexa, Rolling Stonesa i grupe The Faces. Sadržava više blues i hard rock pristup sličan arena friendly pjesmama iz prošlosti, inspiriran britanskim umjetnicima. Rocks je jedna od pjesama koja najsjajnije pokazuje da se glazbena povijest ne kreće ravno naprijed. Ona stalno uzima stare ideje i ponovo ih pretvara u nešto novo.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.
5: Ajme, ko je sad? Ajme. Alo. Pa će da, a šta samo politika mulja, je. A onoga pivača sudi gore, ne? A jedan još

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: USKOK je objavio nove dokumente o onečišćenju zbog nezakonito odloženog otpada u Benkovcu na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Ondje je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Prema nalazima opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan odlagališta. Sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od središta Benkovca, stoga ne čude reakcije zabrinutih stanovnika. Zadarski župan Josip Bilaver pak najavljuje plan sanacije.
2: Mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
3: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Dogodilo se to nakon što odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Procijenjena količina iznosila oko 650 tona, a procijenjena vrijednost nabave 400 tisuća eura. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najnovije rezultate analize vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na Rabu i Pagu. I prema novim podacima voda je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Ukupno je analiziran 21 uzorak, a PFAS spojevi ni u jednom nisu iznad granice određivanja.
1: Vijesti.
0: Ugašen je požar koji nešto prije 15 sati buknuo u kutinskoj tvornici umjetnih gnojiva Petrokemiji. Prema riječima povjerenika Sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji, Tomislava Vidalina, zapalila se guma na transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra.
4: Došlo je do zapaljenja transportnog sustava u Petrokemiji. Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva i pogoni, da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljenja gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Zapalila se guma na transportnom sistemu, točnije transportna traka. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušca, Lipovlja i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Bilo je na početku teško zato što je baš došla ova promjena vremena i onaj težak vjetar, jak koji je potpomagao gorenje, ali smirio se vjetar pa i požar stavljen pod kontrolu. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih i da požara više nema. Ugašen je u potpunosti.
1: Vijesti.
0: A najavljena promjena vremena zahvatila je Hrvatsko, osobito riječko područje gdje je pala obilna kiša, u Zagrebu je puhao jak vjetar. Najizraženija promjena očekuje se na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima. Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra objavio upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, lokalnih bujičnih poplava, olujnih udara vjetra i tuče.
1: Vremenska prognoza.
0: Za večeras i tijekom noći meteorolozi na našem području najavljuju pljuskove s grmljavinom, lokalno kažu bit će izraženi i ponegdje praćeni tučom, puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Sutra promjenjivo oblačno, kiša, pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti praćeni tučom, puhaće umjereno jugo, temperature od 29 do 33 stupnja.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tonska realizacija Marin Dražić, uredila Suzana Dražić.

0: Rečiče nam Želimir Dundić.
1: Pjesma Tempi Passati, dakle, vrijeme što je prošlo, je? Nastala je u Čakuli sa našim prijateljom Tomijom Lasanom, koji ima svoj studio, jer smo došli nešto sasvim drugo snimat. I onda smo pričali o našim početcima prije 40 i nešto godina i shvatili da mi ove godine slavimo 45 godina postojanja kao Trio Gušt, što je stvarno impozantan podatak, tim prije što preko 40 godina smo u istoj postavi. I tako ono što obično reću, spontano sam izgovorio to, tempi passati. I to iz te riči, te dvi riči, nastaje kompletan tekst i glazba, ono što se reče u jednom hipu, u jednom danu. I onda smo još napravili prepjev na talijanski, to nam je pomogao Ivo Šćepanović, novinar koji barata talijanski izvrsno. I moram se pohvaliti, u roku 24 sata ta pjesma se našla na američkoj top listi, a u roku 48 sati talijanski portali su je hvalili i bili oduševljeni kako s ove strane Jadrana neko dobro može napraviti jednu tarantelu modernu, kako oni zovu ovi tempo, ovi ritam u kojemu je napravljena pisma. Eto, dakle, volimo pismu, dobra je, spot je isto izvrstan, a ipak su nam odali priznanje i Ameri preko velike bare, Italijani preko male bare. Voli vas Trio Gušt.

Premijerno u Zadru 19. rujna od 21 sat u Providurovoj palači. Urbofon live. Bljusak hitova na Radio Zadru.

0: Urbofon Live. Cjelogodišnji koncertni program urbane glazbe.
1: U suradnji s Hrvatskim glazbenim savezom Unison, u Zadar dovodi Rock and Off Tour. Doživite novu generaciju domaće alternativne scene.

0: Vrijeme je malo za servisne informacije. Elektra Zadar sutra aktivna na tri lokacije. Od 8 do 11.30 bez električne energije. Auto Hrvatska i Franka Lisice 83 A i B. Murvica Donja cijelo mjesto od 8.30 do 12.30 i u Zadru Pašmanski prilaz od 8 do 12.30. Iz vodovoda Zadar nema obavijesti o nekakvim redovnim radovima. Nadajmo se da neće biti ni ovih nepredvidivih događanja. A što se tiče izvještaja Hrvatskog autokluba, gužve naravno malo pred gradovima i ulazima u grad, a u pomorskom prometu za sada teškoća nema.
1: Vidam tvoga grada. Radio Zadar.

0: u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Luka Modrić danas se slavi 41. rođendan, rođen je 9. rujna 85. U međuvremenu je izrastao jednog od najvećih hrvatskih nogometaša i igrača svoje generacije, a karijeru je gradio preko Zadra, Dinama, Tottenhema i Real Madrida, gdje je proveo čak 13 sezona i osvojio 28 trofeja, uključujući 6 naslova prvaka Europe. Godine 2018. osvojio je zlatnu loptu, čime je postao prvi Hrvat kome je pripala ta prestižna nagrada. Danas nosi dres talijanskog Milana, a unatoč je to već 41. godini i dalje ne razmišlja o kraju karijere, te nedavno i potvrdio da nastavlja igrati za hrvatsku reprezentaciju, za koju je skupio više od 200 nastupa. Sretan mu naravno rođendan, a mi smo došli do onog trenutka kada se pozdravljamo od popodnevnog programa Radio Zadra. S vama su, neki će ostati, a neki su i bili, tonski realizator Marin Dražić, zatim glazbu vam bira Silvi Končurat, a još ćete čuti Suzanu Dražić u 19 sati u Novim vijestima. Ja vas lijepo pozdravljam do nekog novog slušanja, odnosno ja ću pričati, vi slušati i obrnuto ako otvorimo linije, a to bi trebalo biti u nedjelju ujutro. Do tada lijepi pozdrav od mene.
1: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: USKOK je objavio nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivše kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Vještačenjem je utvrđena prisutnost mikroplastike i izvan odlagališta, što upućuje na njezino širenje u okoliš. Zbog vijesti da se u njihovoj neposrednoj blizini nalazi potencijalna ekološka bomba, Benkovčani su očekivano uznemirani. Zabrinuto su izrazili lokalni čelnici koji traže hitnu zaštitu tog područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja. Filip Buzov.
2: USKOK je tako objavio nove dokumente o ilegalno odlaganom otpadu. Osim o Gospiću, objavljeni su i podaci o novoj lokaciji u Benkovcu. Lokacija je bivši kamenolom u Benkovačkom selu u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa ne čude današnje zabrinute reakcije stanovnika.
3: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje. Vidjelo se da nije bilo dosta kapacitet u Gospiću, pa su ga stavljali po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da nije dobro.
4: To nije u redu, trebalo bi što prije.
5: Maksimalno, od ljudi do životinja.
2: A s obzirom da je benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
3: Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo, pa te uvate, a ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
2: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
6: Da se zaštiti u biti od ovog kiša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće prije se vrši sanacija.
2: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
7: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada.
2: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Dogodilo se to nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Procijenjena količina iznosila oko 650 tona, a procijenjena vrijednost nabave 400.000 eura.
1: Vijesti.
0: U Gospiću je obilježena 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njom je oslobođeno područje jugoistočno od grada s kojeg su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, 53 su ranjena. Govore predsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi Antonio Šebalj, ratni zapovjednik domobranske bojne Gospić brigadir Milan Kosović.
8: Ha, puno toga. Sjećamo se naših prijatelja, suboraca koji su poginuli u toj operaciji. A mene osobno emocije malo danas peru i sam sam teže ranjen na današnji dan. 3 dana prije 20. rođendana, pa mi je to nekako posebno emotivan trenutak. U biti danas mi je prvi rođendan i pravi rođendan mi je za 3 dana.
9: Pa samo imam ponos što smo mi to uspjeli i što smo odradili svoje kako smo i zacrtali. I tako, sretan sam što nemam poginuli, dosta ranjeni imam, ali eto, mi smo svoj cilj ostvarili. I...
1: Vremenska prognoza.
0: Za sutra meteorolozi najavljuju oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima, grmljavinom, koji ponegdje mogu biti praćeni tučom. Puhaće umjereno jugo, uz nestabilnost vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. Temperature ostaju visoke, od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tonska realizacija Marin Dražić, uredila Suzana Dražić. Mi vam želimo, poštovani slušatelji, ugodno i mirnu večer.
10: U mom gradu,
11: u mom mistu,
10: u mom kvartu,
12: u mojoj ulici,
10: na mojoj adresi,
11: u mojoj kući,
10: u mom stanu.
11: Slušamo Radio Zadra.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
7: svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Ronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Suncem obasjan. Radio Zadar.

0: Vox.
1: Yeah, are you guys ready?
2: Okay.
3: Olivia Rodrigo otvara Music Box.
4: Slušamo Serena Joy.
3: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
4: Više struko platinasta kant autorica i dobitnica Grammy nagrade Olivia Rodrigo donosi novi single Serena Joy.
3: Olivia Rodrigo pjesmu je napisala s dugogodišnjim suradnikom Denom Nigrom tijekom rada na svojem trećem, trenutačno iznimno popularnom albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
4: U srži Serena Joy prilično je punkerskog stava, puna nemira, užurbana i prožeta energijom prosvjeda, što je objavljivanje taman uoči festivala Daisy Chains Fields čini posebno prikladnom, budući da vjerno prati temelje samog festivala.
3: Festival okuplja isključivo žensku postavu inovativnih umjetnica, neprofitne organizacije i zajednicu ujedinjenu u podršci ženama i djevojkama.

0: Max Hozić i Martina Majerle na dalmatinsku šansonu u Šibeniku stigli su s pjesmom Mornarski zanat, koja je premijerno izvedena 22. kolovoza uz veliki orkestar. Umjetnička minijatura koju potpisuju Siniša Križanec i Tonije Terović govori o životu pomoraca i onima koji ih čekaju kod kuća. Kako su Max i Martina prošli na dalmatinskoj šansoni u Šibeniku, reći će nam Max Hozić.
1: Pozdrav svima, moje ime je Max Hozić, a vi slušate Hrvatski radio Zadar i moj najnoviji singl Mornarski zanat, kojeg sam snimio u suradnji sa vrhunskom pjevačicom Martinom Majerle i s kojim smo pobijedili na ovogodišnjoj šibenskoj šansoni. Također smo dobili nagradu za najbolju suradnju, a vi evo provjerite zašto je to tako, uživajte u našoj prekrasnoj pjesmi i nadam se da će vam se svidjeti i također vam želim najljepši mogući dan. Pozdrav!

0: James Blunt oduševio je svoje milijunske obožavatelje diljem svijeta novim singlom Tastes Like Summer, prvom najavom nadolazećeg albuma Airplane Mode, koji izlazi 6. studenog.
1: Pjesma spaja toplinu akustičnog popa kasnih 90-ih i ranijih 2000-ih s Bluntovim prepoznatljivim emotivnim songwritingom i velikim himničkim melodijama.
0: Nostalgija, lakoća i osjećaj bezbrižnog ljeta susreću se u pjesmi koja otvara novo poglavlje jednog od najspješnijih britanskih kantautora. Hey.

0: Ženska klapa Fioret dolazi nam iz Tučepa. Čine je 6 pjevačica. Redom su to Tanja Topić, Romana Lalić-Pejković, Ružana Kovač, Lana Ercek, Dragica Mravičić i Ana Vranješ. Cure iz klape Fioret osvojili su 2 nagrade na 28. večerima dalmatinske pisme u Kaštel Sučurcu. Titanik je uspješno zaplovio. Evo što su nam rekle.
1: Dobar dan svima, mi smo klapa Fioret i danas predstavljamo našu novu pismu Titanik koju smo izveli na večerima dalmatinske pisme u Kaštelima. Autori su Matko Šimac i Lea Dekleva, autor aranžmana Hrvoje Domazet. Pisma je osvojila nagradu Orkestra za najbolju skladbu i nagradu Radio Splita za najbolju skladbu. Nadamo se da će vam se svidjeti, uživajte i pozdrav

0: Irski trio Amble predstavlja novi single Last Ritters, još jednu najavu nadolazećeg albuma koji stiže u siječnju 2027.
1: Intimna i introspektivna pjesma govori o potrazi za vlastitim identitetom usred životnog kaosa, posebno u trenucima kada se unutarnji osjećaji sukobljavaju s očekivanjima i glasovima ljudi oko nas. Power.

Oznak je četvrti singl iz potentne faze Jelene Radan, koju obilježava suradnja s Anitom Valo i Mary Jaman, s kojima prijatelj

0: Dar, lijepi pozdrav svim slušateljima, ja sam Jelena Radan i zahvaljujem na prilici što mogu predstaviti svoju novu pjesmu Junak.
1: Reci nam nešto o junaku.
0: Ekipica je više manje ista, moje prijateljice, suradnice, prekrasne autorice Anita Valo i Mary Aman iz grupe Merita s kojima radim već jako dugo, više od 20 ljeća. Dobro me poznaju, brižne su, ovo je jedno stvaranje koje se preljeva iz obiteljskog, prijateljskog. Uistinu uživamo u radu. Nije uvijek lako, nije uvijek bez prepreka, ponekad smo nesigurni, ponekad tražimo neka odobravanja koja ne stižu. S druge strane je trenutak u kojem čujemo ono što želimo čuti, u kojem se desila pjesma koju smo htjeli iznjedriti, i ono kad se pogledamo i kažemo je to je to. S ovom pjesmom smo izuzetno zadovoljne, sretne. Ja sam pisala stihove, pa već znate vjerojatno da me nekako bolnije i tugaljivije u pjesmi puni i stvara određenu katarzu. Junak je pjesma koja jednostavno progovara određenoj spoznaji u odnosu, ali sve će biti dobro. Junaci smo u sebi samima i junakinje. Pavle Miholjević i Jura Ferina su producenti, aranžeri i zahvalna sam na tome. Nadam se da će vam se svidjeti. Pozdrav!

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Taba grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću i kod Benkovca pronađena mikroplastika.
2: Izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć.
0: Gorjelo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
2: Trump uvjerava da će rat s Iranom završiti nakon međuizbora za kongres u studenom.
0: Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, nakon što je odabrana tvrtka Tabak grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije koja obuhvaća oko 650 tona neopasnog otpada. Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Željka Mandić.
3: Zašto je poništen postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, govori zamjenik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
4: Jutros je kroz sustav elektronički sustav javne nabave došla obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
3: A USKOK je objavio novi nalaz Zavoda za javno zdravstvo, takozvane vječne kemikalije koje se gotovo nikada ne mogu razgraditi u okolišu i ljudskom organizmu. Pronađene su i u podzemnim vodama u neposrednoj blizini odlagališta u Gospiću. No zagađenje je, ističu u zavodu, manje nego usporediva u svijetu.
5: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem rasponu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
3: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističu iz zavoda. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 do sad uzeta uzorka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, što će obaviti hrvatska podružnica tvrtke Kostak, najavila je u našoj mreži Prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
6: Traje rok mirovanja, mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
3: Prekrivanje će biti privremeno, a ne trajno rješenje za opasni otpad.
2: USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Utvrđena je prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta, što upućuje na to da se proširila u okoliš. Mještani su uznemirani. Više Filip Buzov.
7: Lokacija bivši kamenolom u Benkovačkom selu u kojem je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Prema nalazima, opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, što dodatno zabrinjava. Inače, sama lokacija udaljena je tek 1,5 km od centra Benkovca, pa ne čude današnje zabrinute reakcije stanovnika.
8: Pa mislim da to katastrofa za...
9: To nije u redu. Trebalo bi što prije Maksimalno. Od ljudi do životinja.
7: A s obzirom da je benkovački slučaj povezan s istim ljudima koje USKOK tereti zbog Gospića, neki nisu previše začuđeni ovakvim raspletom.
8: Pa ponešto nosiš, onako sakriješ nešto malo pa te uvate, a ove kamione puste, to je nevjerojatno, to se nije vidilo.
7: Stručnjaci smatraju da se u ovom slučaju dogodila degradacija okoliša zbog ovih nalaza. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić traži hitnu zaštitu odlagališta.
10: Da se zaštiti u biti od ovog kiša, zapravo se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti ovaj taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće, prije se vrši sanacija.
7: Dobra je vijest kako se ipak većina posljedica može otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Tu su koraci već učinjeni, naglašava zadarski župan Josip Bilaver.
11: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, onda za zaštitu okoliša, županije, grada.
7: Inače, udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km, a do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode.
2: Problem ilegalnih odlagališta diljem zemlje otvorio je i pitanje kako Hrvatska zbrinjava opasni otpad. Zagrebačka spalionica izgorjela je 2002. a otad postoji snažan otpor prema takvim postrojenjima. No tehnologija je napredovala, a stručnjaci rješenje vide upravo u modernim spalionicama. Opširnije Iva Rogić Ivaniček.
12: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić smatra da će Hrvatska u budućnosti trebati postrojenja za energetsku uporabu otpada.
13: Još ćemo se suočavati sa brojnim problemima oko gospodarenja otpadom, upravljanja prije svega opasnim otpadom. Mi ćemo trebati na području Hrvatske naći odgovarajuće energane. Ja ih ne bih ni zvao spalionicama, nego energanama. Mi na to moramo nastaviti, razvijati svijest o potrebi da će taj otpad, ukoliko s njime ne gospodarima, obezvediti prostor gdje živimo. Nećemo moći baš svi svakog dana na svakom mjestu Hrvatske protiviti se takvim postrojenjima.
12: Dodaje i kako će se korištenjem energana smanjiti i cijena odvoza otpada. Hrvatska je jedina članica Europske unije bez spalionice, a diljem Unije radi ih više od 530. Samo su u Beču 4. 3 spaljuju komunalni otpad, a 1 opasni i infektivni. Energija dobivena spaljivanjem iskorištava se za proizvodnju električne energije i grijanje. Ivica Jakić, inženjer strojarstva, objašnjava na kojem principu rade spalionice.
14: Nova tehnologija je sasvim nešto drugo. Nova tehnologija prihvaća i dalje termičku obradu, ali bez kisika, uplinjavanjem. Jedino još najsuvremenija tehnologija koja se razvija je plazma.
12: A s time se slaže i hrvatski znanstvenik dr. Tonči Tadić, koji kao dugoročno rješenje za opasni komunalni otpad u Hrvatskoj predlaže upravo naprednu tehnologiju plazma rasplinjavanja otpada. Spaljivanje opasnog otpada stoji oko 1000 eura po toni, kaže stručnjak za sanaciju odlagališta s Akademije održivog razvoja Danko Fundurulja. A koliko stoji izgradnja spalionice?
15: Ako imamo 40.000 tona, to vam je 40 milijuna eura, pa na gore. Moja procjena je da bi trebalo procijeniti radove na negdje oko 100 milijuna eura. Toliko košta kompletna spalionica opasnog otpada od 60.000 tona.
12: Slučaj Gospića pokazao je cijenu toga što Hrvatska nema vlastite kapacitete za zbrinjavanje opasnog otpada.
1: Kronika dana.
0: Težak zločin u Slatini. 40-godišnji muškarac ubio je sinoć svoju 5 godina mlađu suprugu. Uhićen je na mjestu zločina, te je otprije poznat policiji. Žrtva je i neposredno prije tragedije tražila pomoć. Zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim i izvanredni nadzor u tamošnju policijsku postaju. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte mještane te gradonačelnika Slatine Tomu Tomića, koji je najavio pomoć obitelji stradale.
16: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
17: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
18: Katastrofa. katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
19: Grad Slatina će učiniti sve što je u svojoj moći kako bi pomogao toj obitelji, ne znamo što im je trenutno potrebno, niko nije spreman za ovakvu situaciju i evo što bude potrebno neka se obitelj javi, tu smo rašireni.

0: sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. Povjerenik sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji Tomislav Vidalin.
1: Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva i pogoni i da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije, kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušća, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih.
2: Snažno nevrijeme poslije podne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka, gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostala su bez struje.
0: Na dvama mjestima buknu.

0: kanalima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i dvije dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma. Trenutno sve žurne službe su na terenu, od HEP-a, vatrogasaca, svi rade na otklanjanju posljedica uzrokovanim ovim olujnim nevremenom.
1: Nevrijeme je stvaralo probleme i u Rijeci. Vatrogasci su u kratko vrijeme imali nekoliko intervencija diljem županije, od začepljenih šahtova do polomljenih stabala. Zbog snažnog vjetra posla su imali i zagrebački vatrogasci koji su uklanjali grane i stabla s ulica. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
2: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu, cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više.

0: benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku. Uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
1: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani je otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuno je to zaokret slovenske politike koja je pod vladom lijevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi. Istodobno u britanskom parlamentu premijer

0: i na prosvjedima u Ljubljani na kojima je traženo da se ulica u kojoj je izraelsko veleposlanstvo preimenuje u palestinsku. Istodobno oporbeni pokret Sloboda i stranka Ljevica u parlamentu su podnijeli prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše uz tvrdnju da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Izraelski šef diplomacije Sari je otvaranje prvog izraelskog diplomatskog predstavništva u Sloveniji ipak nazvao povijesnim danom, a odgovorio i na pitanje o planu za osobno iseljavanje Palestinaca iz Gaze, koje su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
1: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze, naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti. Izrael je vrijedan strateški partner i mi smo ti koji branimo sigurnost Europe, izravno i neizravno. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
0: Među njima je prema reakcijama iz Izraela i Velika Britanija, koja je odlučila zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku brani u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima, ako ga se ne podupre djelima.
1: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici.
0: Načelnica konzervativaca Kemi Badeno kritizirala je takav potez i za List Sun napisala da Burnham stavlja interese svoje stranke ispred onih nacionalnih. Izraelski predsjednik Isaac Herzog pak poručuje da je to duboko miješanje u izbore koje Izrael očekuju idućeg mjeseca.
1: Srbijanski predsjednik Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. idućeg mjeseca. Objašnjavajući odluku, rekao je da je Srbija prijašnjih godina prošla teško razdoblje, no i da je njegova vlast uspjela sačuvati mir i stabilnost. Ipak priznao je da su proteklih godinu i pol obilježila velika politička previranja u zemlji.
2: Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni? Jer je skupština prethodna formirana saziv u decembru 2023. godine. Da nije ovakvih tenzija, da nije ovakvih političkih razmimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili potrebni. Svako odlaganje bi ugrozilo i EXPO, rekao bih i opstanak demokratije kao najboljeg oblika političkog režima u našoj zemlji. A na kraju, vaša odluka je glas Boga i odluka naroda mora da se poštuje.
1: Norveška je minutom šutnje na pokopu Haralda V. odala počast pokojnom kralju, koji je umro 28. prošlog mjeseca. Nakon što je napustila kraljevsku palaču, pogrebna povorka s ljesom prošla je ulicama Osla, gdje su se okupile tisuće Norvežana. Harald će počivati u sarkofagu vrijednom 1.700.000 eura, čiji izgled ostaje strogo čuvana tajna. Na posljednji ispraćaj stigli su mnogi strani političari i predstavnici kraljevskih obitelji.
3: Kronika dana. Nastavlja se ulaganje u modernizaciju Hrvatske vojske. Potpisan je ugovor o nadogradnji vojno-komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s francuskom Thales grupom i domaćim odašiljačima i vezama. Ugovor je vrijedan 41 milijun eura i poboljšat će komunikaciju Rafala. Projekt bi trebao biti dovršen do 2030. Marin Erak.
4: Ugovor o odašiljača i veza s Talesom o razvoju komunikacijskih sposobnosti HRZ-a konkretan je korak u modernizaciji hrvatskih Rafala u zrakoplove četvrte, odnosno pripremu za petu generaciju. Važno je da su u modernizaciju i opremanje onim čega nemamo iz vlastite proizvodnje, što kupujemo ili dobavljamo, uključene hrvatske tvrtke, istaknuo je ministar obrane Ivan Anušić.
5: Prijenos tehnologije je u tijeku i on se već kao takav radi. S ovim potpisivanjem ugovora idemo u realizaciju podizanja sustava borbene komunikacije na našim borbenim zrakoplovima sa sustava F3 na F4. Pripreme za petu generaciju su u tijeku i jednostavno normalan proces modernizacije borbenih zrakoplova koji se događa svuda u svijetu.
4: Do pune funkcionalnosti novih sustava proći će nekoliko godina, a danas potpisani ugovor vrijedan je 41 milijun eura s rokom isporuke oko godinu dana. Cilj je uspostava sigurnog interoperabilnog komunikacijskog sustava usklađenog s NATO-ovim standardima, objasnio je predsjednik uprave odašiljača i veza Denis Nikola Kulišić.
6: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala. Ministarstvo obrane je kupilo te Rafale, ali mi kao odašiljači veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali

0: Mi smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4.
1: Dodamo da je za sutra ministar Anušić najavio potpisivanje ugovora o kupnji raketnog sustava Chunmoo s južnokorejskim ministrom obrane. Riječ je o 18 raketnih sustava dometa većeg od 300 km, balističkim raketama i svime što taj raketni sustav ima, a kada dođu, održavat će ih Končar.
2: Jedna od tvrtki koja se bavi oporabom otpada dobila je nagradu Hrvatske gospodarske komore za održivo poslovanje u kategoriji malih tvrtki. Riječ je o Premifabu, tvrtki iz Ivanić grada koja se već 15 godina bavi regeneracijom opasnog otpada. Evo što je na konferenciji HGK Podržimo održivo rekao član uprave tvrtke Igor Podravac.
3: Budući da ja postojim na tržištu gospodarenja otpadom već 15 godina i poznajem veliku većinu firmi koje se bave gospodarenjem otpadom, one trebaju proći jednu ozbiljnu katarzu da bi mogle reći da odgovorno se bave gospodarenjem otpadom. Mi od samog početka u materijalnoj oporabi vraćamo preko 90% svih materijala koje preuzmemo kao opasni otpad, vratimo ih natrag i to uglavnom industrijama od kojih smo ih i uzeli. Sve te industrije žele natrag taj materijal po kontroliranim uvjetima i pod kontroliranoj kvaliteti. Zato imamo vjerovatno i najsuvremeniji laboratorij za opasni otpad koji je inače akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije, vjerovatno najsuvremeniji u Hrvatskoj.
4: U kategoriji srednjih tvrtki nagradu HGK za održivo poslovanje dobila je tekstilna tvrtka Aquafil Cro iz Oroslavja, a u kategoriji velikih nagrađena je tvrtka za proizvodnju cementa Cemex Hrvatska iz Zagreba.
2: U Gospiću je obilježena 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, jedne od prvih zajedničkih akcija Hrvatske vojske i specijalne policije, javila se Marina Vuka.
5: Više od 700 dana Gospić je bio pod napadima s područja Medačkog džepa. Upravo je prekid te ugroze bio jedan od ključnih ciljeva operacije koju su hrvatske snage pokrenule u ranim jutarnjim satima 9. rujna 1993. Oslobađanje okupiranog područja i potiskivanje neprijatelja dalje od Gospića. O pripremi i zahtjevnosti ove operacije govore umirovljeni brigadir Milan Kosović, tadašnji ratni zapovjednik, pripadnik domobranske bojne Gospić i Ivo Loborec, pripadnik specijalne policije Varaždinskih roda.
6: Mi smo imali malo za pripremanje, malo vremena, ništa, ja sam samo obučio, odredio vojsku koja će ići u napad na djelovanje.
7: Znači, mi smo mjesecima prije toga bili iznad Gospića, gore na Visočici, nakon toga smo se polagano svaka smjena spuštali dole prema Divoselu, prema selu Pjevaču, i onda smo jedno dočekali to jutro.
5: Poruku zajedništva s današnjeg obilježavanja poslao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
8: Sudionici vojno-redarstvene operacije Medački džep prije 33 godine ispisali su najsjajnije stranice naše novije hrvatske povijesti. Na poseban način i danas iskazujemo zahvalu i poštovanje.
5: Jer iza svake obljetnice ostaje ista poruka, pamtiti one koji su branili zemlju i čuvati mir za koji su se borili.
4: U Grabovici, sjeverno od Mostara, obilježena je 33. godišnjica ubojstva 33 hrvatskih civila, koju su počinili pripadnici armije BiH. Najmlađa žrtva imala je 4 godine. Za posmrtnim ostacima 17 civila još se traga. Za pojedinačna ubojstva osuđeni su pripadnici 1. korpusa armije BiH koji su iz opkoljenog Sarajeva poslani na to područje. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i zapovjednu odgovornost nitko nije odgovarao.
2: Kronika dana. U maloj dvorani Vatoslava Lisinskog Hrvatsko društvo pisaca organiziralo je komemoraciju za uglednog i više nagrađivanog pisca Slobodana Šnajdera. Tamo je bila i Katarina Kolega.
9: Ugledni dramatičar, prozaist i publicist Slobodan Šnajder u svojim je djelima otkrivao mračnu stranu hrvatske povijesti, zbog čega je 90-ih morao otputovati iz zemlje, što je učinio te uspješnu karijeru nastavio graditi u Njemačkoj. Književnik Milan Rakovac u svojem ga je govoru nazvao dosljednim egzilantom i azilantom.
10: Iza njega ostalo su njegove sumnje, njegove istine i duboki papirnati testament kojim nas poziva da povijest ne stavljamo pod tepih i da se poput njegovih književnih likova sistematično odupiremo laži.
9: Njegov angažman uzor je mnogim piscima, istaknula je predsjednica Hrvatskog PEN centra Iva Grgić-Marojević.
11: Pokazao nam je da angažman može postojati i sam po sebi, doista kao svjetonazorski. Doista nam je pokazivao uvijek tu finu, tanku granicu, ali mislim kod njega prilično jasnu, između svjetonazora i ideologije koje je njegov
9: više državno priznanje, nagradu Vladimir Nazor. S obzirom na jedinstven stil i književnu virtuoznost, tijekom života primio je premalo priznanja. Stoga književnica Nada Gašić predlaže.
12: Mi ćemo se vjerojatno truditi da se Šacu dodijele neke nagrade koje su ga preskakale kao da je zaista fantom u operi. Muči me jedna blasfemična misao. Možda bi bilo lijepo da kao društvo uputimo zahtjev i molbu da se jedna od novo izgrađenih škola ili škola u nastanku nazove imenom Slobodan Schneider.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
13: Igraju se utakmice nogometne lige prvaka, ali o njima više malo kasnije. Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka u areni protiv Celja, izvješćuje Marko Šivak.
14: Premijerna pobjeda Zagreba u novoj sezoni Lige prvaka protiv Celja 31-29. Vodili su Zagrebaši na poluvremenu 14-12. Gradili su svoju prednost od prve do posljednje minute utakmice u rekordnim trenucima, čak pet puta tijekom večeri, to je iznosilo 4 razlike, ali Celjani su se uvijek nekako vraćali i držali ovaj dvoboj u neizvjesnosti do posljednjih trenutaka. Sjajan na Zagrebovom golu Urh Kastelica, 17. obrana, neke od njih događale su se u ključnim trenucima. Publika je sjajno pratila Zagrebaše, u čijim redovima najučinkovitiji bio Igor Bjeljavski s 9 pogodaka. Pratili su ga svojim učinkom Glavaš s 5 i Štrlek s 4, ali čudo od djeteta u redovima Celja, Aljuš Anžić postigao je čak 11 golova i bio najkonkretniji igrač ove utakmice. Zagrebovih plus 2 za vedri nastavak sezone u kojoj će još igrati protiv Olborga i PSG-a.
13: Danas je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobjedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Trener Segeste Damir Milinović.
15: Točno smo znali gdje je vreba opasnost, uspjeli smo to dobro zatvoriti, lijepo smo poveli 2-0, malo se uvukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti ranije utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo. Nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
13: Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. Zadovoljan je bio i Dinamov trener Mario Kovačević.
16: Bilo je baš ono nogometno veselje, što kaže, drago mi je vidjeti toliko ljubav Dinama tu u Slavoniji. Mislim da su tri utakmice, nemamo tu šta puno pričati, velika razlika između nas i Bedema. Ušli smo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku. Igrali su igrači koji su do sad manje priliku dobivali i ovi novi koji su nam došli, to nam je bilo bitno.
13: U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobjedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Orjolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova. Nakon 2-2 u 120 minuta, Mladost je prošla boljim izvođenjem 11 teraca.
17: A s domaće kupa idemo na nogometnu ligu prvaka. Danas 6 utakmica, 2 su završene. Barcelona Feyenoord 5-1 i Stuttgart Viking 3-1. Još igraju i to u 65. i 6. minuti. Paris Saint-Germain Slovan iz Bratislave 5-1 za Parižane. Napoli Arsenal 0-0, Liverpool Atletico Madrid 3-1 i Sporting Galatasaray 3-1. Konačne rezultate čujte u našim vijestima u 23 sata.
18: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
19: Prije podne u većini krajeva prevladavalo sunčano, na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, već prije podne sa sjevernog Jadrana premještalo se prema Dalmaciji i istoku unutrašnjosti uz lokalno jaki olujan vjetar. Temperatura zraka na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti bila je od 20 do 27, u Dalmaciji i Slavoniji između 30 i 36 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo i pretežno oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
18: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju dijela otpada u Gospiću i kod Benkovca pronađena mikroplastika.
2: Izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida, ubojica poznat policiji, žena tražila pomoć.
4: Gorjelo u kutinskoj Petrokemiji, brojne vatrogasne ekipe gasile požar.
2: Trump uvjerava da će rat s Iranom završiti nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Sutra promjenjivo oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Andrej Štrkalj.
18: 101.8, 103, 105.9.
20: Sluša se Radio Zadar.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Došli smo do 20. kolovoza. Ubacimo u rikverc i saznajmo kako je bilo u prošlom stoljeću. Što se sve slušalo, što se sve radilo. 1977. godine The Brotherhood of Man su brojedan UK singles charta s pjesmom Angelo. Bio je ovo njihov drugi single na vrhu. Brotherhood of Man su britanski pop sastav najpoznatiji po tome što su 76. kao predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva pobjedili na pjesmi Eurovizije s pjesmom Save Your Kisses for Me, koja se smatra jednom od najuspješnijih i najpopularnijih pjesama u povijesti Eurosonga. Sastav je 1969. godine osnovao tekstopisac i glazbeni producent Tony Hiller, a sljedeće godine su postali popularni s pjesmom United We Stand. 74. postoje kvartet i u tom sastavu su bili najpopularniji. Uživali su veliku popularnost u Europi, a vrhunac postižu kroz 3 godine nakon eurovizijskog trijumfa. Angelo je zapravo moderna verzija priče o Romeu i Juliji. Radnja govori o siromašnom pastiru Angelu u Meksiku koji se zaljubljuje u djevojku iz bogate obitelji. Njihova ljubav nailazi na protivljenje njezine obitelji, pa ljubavnici odlučuju pobjeći zajedno. Priča završava tragično, što pjesmi daje mnogo ozbiljniji ton nego što bi se očekivalo od njezina vedrog pop.